on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että Rajavartiolaitoksen rikostiedustelua koskevan lakiesityksen kokonaisvaikutuksia tulisi arvioida nykyistä kootummin. Rajavartiolaitokselle esitetään muun muassa kotirauhan ja luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvia rikostiedustelukeinoja. Arviointineuvosto katsoo, että poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin rikostiedustelua koskevien uudistusten yhteisvaikutuksia tulisi arvioida kootusti. Arvioissa tulisi tarkastella vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin, erityisesti eri toimivaltuuksien yhteisvaikutusten osalta. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi torstaina loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
1: Ei hätää!
2: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Ojojojojojojojojojoing! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
12: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: RAYO.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
5: Hexaplan.
6: Osta vielä toinen.
7: Se piti olla nopea hanankorjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
9: Pojojojojojojojojojoin. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäillyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyi myös toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on syytettynä myös toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
18: Perjantai on sateinen aina iltaan ja yöhön saakka. Huomenna lauantaina aamulla poutaantuu ja päivä on pilvinen. Tosin huomenna on varsin viileää. Jos tänään lämpötila on 11 astessa, korkeimmillaan huomenna jäädään 5+ asteeseen.
19: Radio 957. Antti Granlund.

Queen in the show must go on aloittaa Radio 957 aamulähetyksen tänä sateisena perjantai-aamuna. Mitenkäs tuon Tenavat-sarjakuvan Ressu, kun hän pyritti kirjoittaa tätä suurta romaania, jokainen yritys alkoi lauseella, oli synkkä ja myrskyinen yö. Siitä Ressu ei päässyt yhtään sen pidemmälle, hieman kuin klassikkokirjailija Albert Camus kirjassa Rutto, jossa kirjailija aloittaa tämän oman romaaninsa ja etsii täydellisyyttä.

0: Mihin Karjalaista tulossa hetken kuluttua? Soitetaan Doris heti Laura Branniganin self-controlin jälkeen. Kralori täällä, mukavaa perjantaita.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä on J. Karjalainen ja Doris. Kello 15 minuuttia ylitse 7. Oikein hyvää perjantaita. Radio 957. Antti Granlund täällä siis. Tuossa ennen J. Karjalaista ja Laura Branniganiä muistelin Albert Camus'n romaania Rutto vuodelta 1947. Camus on kuulunut omiin suosikkikirjailijoihini. Varmaan sen niistä ulkomaan tekijöistä, niistä, joita lasketaan tällaisiksi klassikkokirjailijaksi, joiden teokset oikeasti ovat ajasta ja paikasta riippumatta mestariteoksia, niin pidän hänestä kaikista eniten, mutta en muistanut suoraan, että kuka se oli se kirjailija Rutto-romaanissa, joka etsii täydellistä lausetta. Onneksi meillä on internet, joka nykyään kertoo niin nopeasti ja helposti näin, että ei tarvitse mennä kirjahyllyyn ja sieltä lähtee selaamaan. Joseph Grant on tämä hahmo, joka kärsii äärimmäisestä perfektionismista ja kirjoitusblogista, haluaa luoda mestarillisen romaanin. Mutta hänellä menee kuukausia siihen, että hän pohtii pelkästään tätä avauslausetta, eikä pääse koskaan sitä ensimmäistä lausetta pidemmälle ja yrittää saavuttaa niin sanotusti saavuttamatonta samaan aikaan, kun todellinen kuolema ja ruttoepidemia raivoavat hänen ympärillä. Se lause, miten se lause menee, jonka hän on saanut sitten melkein valmiiksi, mutta ei ole aivan tyytyväinen siihen. No tämä melkein täydellinen lause ja romaanin avaus kuuluu seuraavalla tavalla. Eräänä kauniina toukokuun aamuna ratsasti solakka nuori nainen upealla rautialla tammalla pitkin Bois de Boulognen kukkivia puistokujia. Onhan se kaunis lause, noin suomennettunakin alkuperäisellä kielellä. En Camusta ole koskaan pystynyt lukemaan, koska olen juntti. Soitetaan seuraavaksi Eppu Normaali ja myös Eppu Normaalilla saattoi tapahtua siinä jossain 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa samankaltainen tilanne, että perfektionismi alkoi vaivata varsinkin tuottaja, kitaristi, lauluntekijä Pantse Syrjää. Onneksi valmistakin tuli. Tässä Eppuja vuodelta 80.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Hyvää eppunormaali vuotta 2026 jokaisena tuntina 957 tämän vuoden ohjelmatarjonnassa päivin ja öin, aamuin, illoin, talvin, keväisin, kesäisin ja syksyisin soitamme vähintään yhden eppubiisin. Ja nyt kyseessä oli Puhtoinen lähiöni klassikko. Fillisiä ja Juisee tulossa kohta, että sekataan viikonlopun sääennusten niiden jälkeen.
0: Radio 957.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
10: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
11: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
9: Äiti, sähän tulet ruokaa koko joukkueelle.
10: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
12: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Perjantai on sateinen aina iltaan ja yöhön saakka. Huomenna lauantaina on pilvistä ja poutaa, mutta varsin kylmä, eli huomisen päivälämpötila on noin 5 asteessa. Sunnuntaina satelee jonkin verran vettä varsinkin illalla ja lämpötila on yhä 5-6 asteen paikkeilla.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Upeaa tamperelaista musiikkia. Tässä on Annukka ja Vie mut kotiin. Kello on 21 minuutin päästä 8. Tänään pelataan jälleen jääkiekkoliigaa. Nokia-areenassa Ilves ja Lukko ottavat yhteen kello 18.30. Tappara on Kuopiossa Kalpaa vastaan pelaamassa. Ilves sarja kärjessä yhä, vaikka harmillinen tappio Sporttia vastaan aikaisemmin tällä viikolla takana. Tappara on 11. Nyt tosiaan nämä ottelumäärät hieman vaihtelevat. No, Ilves on pelannut 10 ottelua, kun sarjassa kakkosena oleva Jukurit on pelannut 2 ottelua enemmän, eli siinä mielessä Ilveksen 23% 10 ottelusta on erittäin mainio suoritus. Huomenna lauantaina Tappara kohtaa Nokia-areenassa kello 17 alkavassa ottelussa TPS:n. Ja Ilves taas on Jokereita vastaan pelaamassa Helsingissä eilen ensimmäisessä Stadin derbyssä. Jokerit ja Helsingin IFK hieman yli 10 000 päisen yleisön edessä. Jokerit tuon ottelun voitti jatkoajalla maalein 3-2.
1: Radio 957.
2: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sitten hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100% pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Killers, Somebody Told Me. 10 minuutin päästä kello on 8. Soitetaan seuraavaksi meidän vuoden 2026 Manse-biisi äänestyksen voittaja. Tuossa äänestyksessä annettiin yli 5000 ääntä. Hienoja bändejä, hienoja artisteja, upeita biisejä tuolla listalla. Voit käydä tsekkaamassa joko Facebookin tai Instagramin kautta. Radio 957 siis nuo tulokset. Itsellenikin uusia tuttavuuksia tältä syksyltä, vaikkapa Ruletti, yhtyeen pilvenpiirtäjät äänestettiin sijalle 10. Ella Salon ennen huomista oli 8. Tai vaikkapa Jorma Fortune, jonka biisejä tässä tänä vuonna ollaan toimituksesta kuunneltu. Polttava maa oli äänestetty sijalle 6. Uniklubin voittaja viitasena Kormuksen matkalla aamun 4. Alisa Syrjän Sen piti olla minä oli 3. Pate Mustajärven loput päivät 2. Ja voittajakappale on tässä Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi.
0: Radio 957. Vuoden Manse-biisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: messiin.
1: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Duran Duran Hungry Like a Wolf, kohta kello 8 ja on STT-toimittaminen uutisen aika Radio 957. Uutissuomalaisen mukaan teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomista hakkuista. Muun muassa tästä aiheesta hetken kuluttua.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O, Rayo.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miks?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
17: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
18: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
16: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
17: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
19: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan livestriimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Vettä sataa aina iltaan ja yöhön saakka, aamupäivällä hyvin paljonkin. Huomenna lauantaina on pilvistä ja poutaa, mutta varsin kylmää. Eli jos tänään ollaan 11 asteessa, huomenna lauantaina jäädään 5 plus asteeseen. Sunnuntaina satelee varsinkin aamulla ja illalla ja lämpötila on noin 6 asteessa.
10: Radio 957. Antti Granlund.

Roxette ja Joyride. Oikein mukavaa perjantaita Radio 957. Antti Granlund äänessä. Aamu tässä pikkuhiljaa valkenee. Tai valkenee ja valkenee. Vettä sataa iltaan saakka ja vielä viikonloppunakin lisää. Mitäs tässä silti? Viikonloppu eessä taas. Viikonloppu.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Pate Mustajärvi ja synnyimme lähtemään. Upea. Bruce Springsteen tulkinta Pate Mustajärveltä. Tämä ilmestyi 80-luvun puolessa välissä. Kello 16 minuuttia ylitse 8 soitetaan Eppu Normaalia seuraavaksi, kun jatsia kuunneltiin. Ja sen jälkeen puhutaan siitä, kuinka jotkut asiat, jotka periaatteessa luulisi olevan sellaisia luonnollisesti opittavia, niin ehkä ne välttämättä eivät aina olekaan.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957 ja me täällä 957:ssa tiedetään, mitä me tehdään. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Kraanun. Minäkin tiedän, mitä minä teen.
0: Tiedätkö sinä tarkkaan?
1: Hyvä. Kyllä, mä tiedän täsmällisesti, mitä
0: teen. Onko sulle kadulla kävely kuinka itsestäänselvä asia? Osaatko sä kävellä kadulla?
1: No, kyllä mä luulen, että silloin kun tästä lähden katuja mittaamaan, niitä on täällä mitattu kyllä tähän ikään niin kuin aika paljon. Silloin kun asuin Tampereen keskustassa, niin olen kävellyt kadulla.
0: Oletko katujen kuningas?
1: No, kyllä mä voisin jopa sanoa. Kyllä mä voisin jopa mennä niin pitkälle, nyt kun tässä kohtaa.
0: Nyt kun kysyit.
1: Nyt kun sä kysyit, niin kuin kaikki kaverit tietää, mä olen vaatimaton mies. Kyllä mä silti sanoisin itseäni katujen kuninkaaksi.
0: Se on nyt tämän, jotkut asiathan on meille tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, kuten esimerkiksi niin kuin kadulla kävely, mutta mä kerron tämmöisen jännän esimerkin, nimittäin vuosia sitten niin meidän serkkupojat, eli vaimon siskon pojat, oli suurin piirtein samanikäisiä kuin meidän nykyiset lapset, vähän vuotta nuorempia, ja ne oli silloin tällöin meillä yötä ja saattoi olla jopa joskus viikonlopunkin yli. Ja se oli silleen jännä, että kun me oltiin opetettu siihen, että me mennään ratikalla ja bussilla ja kävellään ja kaikkea tämmöistä, ja meidän lapsille se käveleminen ei ollut mitenkään niin kuin ihmeellistä. Mutta sitten mä tajusin, että ne pojat ei osannut kävellä kadulla. Tiedätkö, ne meni siis, kun ne käveli siis kadulla, ne meni semmoista niinku siksakkia koko ajan
1: Ja
0: sitten ne meni joka ikisen rappurallin yli. Ja sitten mun piti sanoa, että et sä voi kävellä rappurallin yli, että sä voit tietää, jos joku avaa oven ja saat niinku päin näköisen oven. Siitä ei voi mennä. Ja jos sä meet siksakkia, niin pyöräilijä ei tiedä, että mihin suuntaan sä oot niinku menossa, vasemmalla tai oikein. Ja meidän piti opettaa heidät kävelemään kadulla. Ja se johtui siitä, että heillä oli auto ja heidän isänsä vei heidät aina joka paikkaan, aina ovelta ovelle autolle. Ja he eivät olleet tottuneet kävelemään kadulla. Ja heidän piti niin kuin opetella se asia. Se oli musta niin kuin jännä, koska mä pidin sitä niin kuin itsestään selvänä, että lapsetkin osaa kävellä kadulla ja näin. Mutta ei se vaan ole niin.
1: Meillä on ollut pikkasen samaa. Siis nyt taas lapset alkaa olla sen ikäisiä, että heillä ei tällaisia ongelmia. Mutta varsinkin tuon pojan kanssa, kun se on ehkä vilkkaampi. Ei vilkas, siis sillä riippuen aina, että mihinkä vertaa. Mutta kuitenkin kun Ylöjärvellä asuttu jo niin pitkään, kun Ylöjärveltä ei ole hirveästi tullut vaikka räppäreitä, kun ei siellä voi olla kadulta sen takia, että meillä ei ole siellä katuja.
0: Niin, se on totta.
1: Ja että sitä tilaa on tosi paljon. Meillä on kotona sitä tilaa ja sitten kun lähtee ulos ja sitä tilaa, että autotie ja kävelytie on oikeastaan sama. On siellä nyt joku kävelytie meilläkin olemassa ja alikulkusilla, että kaikki tämmöiset.
0: Niin, siis te elätte siellä pellossa.
1: Niin, mutta sitä tilaa on kuitenkin just tällaiseen. Ei tarvi miettiä sitä. Niin joskus, kun me, ei se nyt enää pidä paikkaa. Mutta kun täällä keskusta-alueella oltiin, niin piti sanoa, että niin, että huomioin muuten, että täällä tulee autoja ihan eri lailla, että sä et voi olla koko ajan esimerkiksi kävellä kännykkä kädessä ja lähteä tuosta jotain suojatietä. Täällä pitää katsoa ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja sitten vasemmalle. Mutta se, kenen kanssa olen huomannut tämän vielä enemmän, jolla ei ole niinku minkäänlaista holttia, siis joka ei pysty mitenkään kävelemään kadulla, on meidän koira.
0: Just.
1: Onneli, joka on nyt 10 vai 11-vuotias. Taitaa olla 10 tällä hetkellä, mutta täyttää kohta 11. Ja koko hänen elämänsä hän on asunut siellä meillä Ylöjärvellä. Mm. Ja hän saa mennä ihan mihin tahansa. Mm. Ja silloin harvoin, kun pitää kävellä, hän ei kuin hahmota. Eihän se, siis, jos me tiedetään, sitten kun mennään jonnekin tuonne vaikka Etelä-Eurooppaan, meet sinne jonnekin Barcelonan kadulle ja huomaat, että siellä on vaikka jotain kulkukoiria. Mm. Nehän on niin älykkäitä, että ne on oppinut, paitsi että ne osaa kävellä kadulla, niin saattaa mennä makaamaan tuohon niin kuin suojatien eteen. Ja sitten ne katsoo, kun ihmiset menee ohitteen, ne tajuaa siitä, että nyt on vihreä valo. Ja sitten ne lähtee käveleen ihmisten kanssa sen tien ylitse. Ja sitten taas jatkaa sinne, minne. Siis tällainen, että se koira on oppinut se, kun se on elänyt siellä kaupungissa. Ja sitten tietysti osa koirista ei ole oppinut sitä, koska ne on niin kuin näin. Mutta että meidän koira ei pysty mihinkään täällä. Se on ihan holtiton. Se kanssa on ihan mahdoton, vaikka Tampereen keskusta, joka ei ole suurkaupunki, niin mennä täällä, kun ei se hahmota mitään tämmöisiä rajoja.
0: Sitten toinen tämmöinen juttu tapahtuu tässä ihan vähän aikaa sitten. Nimittäin mä kerroinkin, että vanhin lapsi muutti omilleen ja me ostettiin sille semmoinen pieni pesukone.
1: Joo.
0: Niin sitten se sanoi näin, että tämä pesukone on tosi outo, kun siis päältä täytettävä. On se markku muutama vaate vaan. Sitten oltiin sille, että miten niin, sen pitäisi olla joku 6 kiloa tai jotakin. Että kyllä vähän enemmän kuin 2 sukkaa mahtuu. Ja mitä tapahtui? Niin hän oli siis käyttänyt vaan semmoista pesukonetta, joka avataan siis sivusta. Ja hän oli laittanut ne vaatteet siihen rummun päälle ja pistänyt koneen käyntiin. Mä jouduin siis kutsumaan siis huoltomiehen. Sen takia, että ne vaatteethan meni sen, tietenkin sen rummun väliin. Enkä mä niitä saatu kaiveltua sitten pois sieltä.
1: Tuliko kallis pieti?
0: En tiedä, lasku tuossa. Eli mitä opimme tästä? Kannattaa opettaa lapsensa kävelemään kadulla ja käyttämään pesukonetta.
2: Radio 957.
3: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
4: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
5: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
6: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tinder, Hinge ja känni päälle.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
10: Ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantaina sataa vettä iltaan saakka. Nyt aamupäivän aikana voi tulla paljonkin ja tuleekin. Lämpötila on tänään noin 11 asteessa. Huomenna lauantaina aamulla sää muuttuu poutaiseksi. Huominen on pilvinen ja kylmä. Lämpötila on vain noin 5 asteessa. Sunnuntaina lämpötila 5-6 asteen paikkeilla.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Agnestik ja Suomi-rockia. Kello vartin päästä 9. Me soitetaan rock ja pop-klassikoita. Rock-puolesta vastaan hetken kuluttua Guns N' Roses, Paradise City tulossa tähän perjantai-aamun. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
2: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
7: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
6: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
8: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
9: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
14: Ei huolta.
13: Anteeksi, kuka sä olet?
14: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
15: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
16: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
17: Nyt on kalavelkojen maksun paikka. Tappara saa lauantaina vieraita Suomen Turusta, kun TPS saapuu Tampereelle. Kiekko tippuu jäähän kello 17. Tervetuloa viihtymään Nokia-areenan kuumaan lauantai-saunaan.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

tämä on Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Kohta kello on 9 uutisissa muun muassa uutissuomalaisen tiedoista, jonka mukaan Googlelle eli teknologiajätille ei tulisi sanktioita laittomista hakkuista. Kyseessä on laiminlyönti. Onko se sillä, että jos minäkin ajan vaikka 250 autolla ja sitten poliisi pysäyttää, niin mä sanon, että mä nyt vaan laiminlöin ton nopeusajatuksen, että oikeastaan mä en rikkonut lakia tästä, että tää ei ole lain rikkomista, tää on vaan laiminlyöntiä. No tästä aiheesta esimerkiksi hetken kuluttua uutisissa soitetaan sitä ennen vielä Bryan Adamsia tässä Bryan Adamsin mega super kasari hitti Summer of 69.

0: Radio 957.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa Hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
3: Hexaplan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mut sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamaansa Kalifornian San Diegoon. Alus lähti alkujaan vajaa vuosi sitten Etelä-Kiinan merelle, mutta se lähetettiin kesken kaiken Lähi-itään ennen Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittamaa sotaa. Komennuksen aikana oli tullut tietoon lukuisia ongelmia, jotka herättivät huolta miehistön voinnista Lincolnilla ja sen tukialuksilla. Aluksilta oli kerrottu muun muassa itsemurhayrityksistä ja ruokapulasta. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Perjantai on sateinen aina iltaan ja yöhön saakka. Huomenna lauantaina aamulla poutaantuu ja päivä on pilvinen. Tosin huomenna on varsin viileää. Jos tänään lämpötila on 11 asteessa korkeimmillaan, huomenna jäädään 5+ asteeseen.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Genesis ja Land of Confusion. Erittäin hyvää perjantaita. Kello vähän yli 9. Radio 957 sinulla kanavana. Soitetaan seuraavaksi vuoden Mansa biisi 2026. Eli tee se selväksi Jenni Mustajärveltä. The Steve Miller Bandia tulossa myös. Ja sen jälkeen jutellaan jälleen yhdestä lempiaiheestamme. Eli siitä, kuinka tämmöinen julkinen tiedonvälitys on pilalla.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin pudistelen päätäni, kun mietin tätä maailman menoa ja sitä, että mitä ihmettä täällä maailmassa tapahtuu.
1: Minä olen Mika Lintu ja sisäisesti minä saan jatkuvia raivokohtauksia ja puin nyrkkiä.
0: Kyllä sama täällä, minä puimme nyrkkiä.
1: Kun nykyaika on tällaista, mitä se on? Te kyllä tiedätte, mitä minä tarkoitan.
0: Itse asiassa en tiedä, mitä se tarkoittaa. Tämä muuten on hyvä Paul McCartney-juttu, että se on sulle varmaan tuttu. Se jossain haastiksessa sano siitä, kun tietysti siis I saw her standing there, missä lautaan she was 17.
1: You know what I mean.
0: You know what I mean. Niin Jerry Seinfeldilla oli sellainen juttu, että actually I don't know what you mean, Paul. No, samaan aikaan kun tiedän, onko se Karl Lagerfeldin mun yksi suosikki sitaatteja, joka on se, että jos nykyaika alkaa tuntua sinusta oudolta, se tarkoittaa sitä, että oma aikasi on ohi, mikä on kyllä siis aika monessa asiassa totta. Välillä mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan ok, että oma aika on ohi. Että ei tarvi olla joskus sillain niin sanotusti, en mä
1: sun ei tarvitse potea ilmastoahdistusta, jos et halua.
0: Niin, joo, just niin. Mutta siis tilanne on tämä, kun yksi asia, kun me olemme kuitenkin molemmat mediatyöläisiä ja tämä rautaisia radioalan ammattilaisia ja menisin jopa niin pitkälle, että kutsuisin meitä tällaisiksi elämän menestyjiksi.
1: Joo, mä allekirjoitan tämän, joo. Kyllä, moneen kertaan allekirjoitan.
0: Et me ollaan hieman tällainen, jos miettii vaikka Raipe Helmistä, miten Raipe puhuu itsestään, niin me puhutaan suurin piirtein samalla lailla itsestämme.
1: Eli kolmannessa
0: persoonassa ja ylistää. No niin, ei, vaan siis se, mikä mua harmittaa silloin, että kun mä huomaan, että media on menossa huonompaan suuntaan. Ja aika kaikki, jotka puhuu jostain, että media tai vasemmistolaista, mitä se mun mielestä niin kuin ei ole kyllä lähellekkä siihen nähden, että täällä päinvastoin, että tämmöinen niin kuin ajatusten markkinatalous on nyt osunut siihen, että mitä populaarimpaa ja mitä klikimpää otsikkoa tehdään, niin sitä parempi. Kyllä. Ja halutaan vaan niin kuin oikeasti ne ihmiset siihen johonkin tietyn uutisen sisään ja keinolla millä hyvänsä, oli se sitten tietyllä tavalla totta tai ei ollut. Ja luodaan kohuja asioista, jotka ei ole kohuja.
1: Just niin.
0: Jos miettii, että kun asutaan vaikka täällä Mansessa tai Tampereella, niin se viittaus tähän Raipe Helmiseen, oikeastaan se täällä tällainen, että ei tehdä tästä nyt numero. Niin vaikka me nyt ehkä silloin tällä, varsinkin minä saatan tehdä meistä vähän numeroa, mutta näin yleisesti ottaen. Tämä purkautuminen johtuu nyt siitä, että oliko tämä peräti niin kuin taloussanoma, tai niin kuin iltasanoma, nykyään kun ei edes tiedä sitäkään, että onko se joku Helsingin sanomat vai iltasanomat vai joku Kauneus ja terveys vai taloussanoma, kun ne kaikki on sitä samaa, että mä voin mennä iltasanomien sivulle ja klikata uutisen ja lukea sitä ja miettiä, että tämä on vähän outo juttu, ja sitten mä tajuankin, että okei, tämä alun perin ei ole kirjoitettu iltapäivälehteen, vaan tämä on kirjoitettu johonkin terveyslehteen. Ja siksi se näkökulma on terveyslehden, mutta se, mä en tiennyt sitä, ja sekin järsyttää mä. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä taloussanomat tässä lukee, Roisi näkyy lasten suuressa lelukirjassa. Oliko sä tämmöisen uutisen?
1: En.
0: Roisi näkyy lasten suuressa lelukirjassa.
1: Oi.
0: Just niin. Ja meilläkin, lapset alkaa olla sen verran vanhoja, että nyt pikkuhiljaa, että on olemassa tietyt asiat, joista koko perhe pitää, esimerkiksi Legot. Ja on niin kuin muutamia muitakin, mutta pikkuhiljaa alkaa olla sillä, että lasten lelukirja on jo menneisyyttä, ettei enää niin kuin niin samalla lailla katso sitä.
1: Meillä on alettu tänä vuonna jo myydä leluja pois.
0: Niin, ei kyllä siis silläkin saattaa pois, kyllä. Just näin. Mutta mitä luulet, mikä se Roisi näky voisi olla?
1: Roisi näky, Roisihan tietenkin tarkoittaa, että siinä on varmaan jotakin aikuisten asioita, joo, näin kiertämällä sanottuna.
0: Joo, siellä on Susanna Penttilän mainos. No ei ole. Ei ole oikeasti.
1: Tahi, ootas mä mietin, että mikä se suuri lelukirja, sehän on siis se kuvasto, nyt puhutaan siis niin siitä.
0: Kyllä.
1: Ja Roisi näkyy siellä, vai olisiko siinä joku kuva, joka voidaan tulkita monitahoisesti?
0: Joo, siis näin mäkin ajattelin, niin, että siellä sitä. No eikö se Roisi juttu, täällä on kuin kaksi Roisi, siis näähän ei siis oikeasti ole Roisi.
1: Niin.
0: Täällä on siis, kun siellä on aukeamalta erilaisia leluja ja sitten on seurapelejä. Ja sitten siellä on tällainen seurapeli kuin Hangover. Ja Hangover-leffahan on tämä ihan hauska komedia, niitä on tehty muutamakin, jossa ajatuksena on se, että ne tyypit herää kauheassa kankkusessa ja sitten ne miettii, että mitä tapahtuu ja sitten ne lähtee seuraamaan niitä omia jälkiä ja se muuttuu vaan absurdiksi, joka pahemmaksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi. Se on aika hauska leffa. Niin tässä, täällä lukee sitten, että Hangover tämän kuvan yläpuolella, mitä tähti eilen oikein tapahtui.
1: Ja tämä oli siis se roisinäky.
0: Just niin.
1: No niin.
0: Mitäs mieltä olemme? Jos me menisimmekö me jopa niin pitkälle, että sanoisimme Taloussanomien johtavan tässä lukijoitaan harhaan?
1: Voisin jopa väittää.
0: Kyllä mä jopa
1: näin.
0: Menisin sillä tavalla, että nyt tapahtui sillä tavalla, kun minäkin klikkasin tätä, niin nyt minä saatoin tässä uskoa valehtelijaa. Ja se minua nyt hieman harmittaa tässä, että niin. Kuinka monta kertaa mä olen klikannut niitä uutisia ja ajatellut, että nyt täältä tulee, nyt on joku mehukas juttu ja sitten se onkin tällaista hölynpölyä.
1: Kyllä mä, jos mä klikkaan jotain roisia näkyä, niin mä kyllä odotan,
0: eikö, että no, siellä niin, on roisia näkyä. Sä sen sanot, kyllä siellä pitää olla niin kuin vähintään joku, en tiedä mitä, mutta jotakin roisia siellä pitäisi olla. Ja sitten tämä toinen, missä yrittää vielä, kun tämä sanonta, että vielä rimpuilee, vaikka koukku on kitusissa, niin sitten täällä on, tämmöinen toinen peli kuin Bad Choices. Tämän, oletko koskaan seurapelin avulla paljastat hauskoja totuuksia, salaisuuksia ja tarinoita ystävistäsi? Ja tuossa Bad Choices, ja tuossa ei näy mitään, mutta siellähän saattaa olla tiettyjä niin kuin aikuisille suunnattuja kysymyksiä, tällaisia näin. Ja sitten on oikein soitettu sieltä, että tuonne lastensuuren lelukirja jonnekin. Että no mitäs mieltä nyt olette? Olette tässä turmelemassa.
1: Nuorisoa turmellaan.
0: Niin, ja siihen aikaan kaikki meistä aikuisista, jotka on oikeasti lukenut uutisen, niin kuin miettii sillä, että
1: nyt katsokaa, niin, kuinka me puidaan nyrkkiä.
0: Miksi maailma on näin hirveä paikka?
2: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
6: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
7: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä...
7: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Pretenders ja I'll Stand By You. Kello vähän yli 9:30. Tänään täällä Tampereella, Tammelan stadionilla pelataan erittäin tärkeä Helmareiden MM-jatkokarsintaottelu Serbia vastaan, tai ensimmäinen osaottelu. Miten tämä karsintajärjestelmä toimii siitä hetken kuluttua Eppu Normaalin ja David Lee Rothin jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on David Lee Roth ja California Girls. Tänään täällä Tampereella kello 18.30 alkaen Tammelan stadionilla pelataan erittäin tärkeä naisten jalkapallomaajoukkojen eli Helmareiden MM-jatkokarsinta. Tämä on monivaiheinen tämä jatkokarsinta ja tietysti panos on hirmuisen suuri. MM-kisat pelataan ensi kesänä Brasiliassa. Kisoihin päälle pääsee 32 maata, näistä joko 11 tai 12 Euroopasta. Ja tässä on nykyään moninaisia tapoja päästä sinne. Tilahan oli se, että tässä B-lohkossa, jossa Suomi pelasi varsinaisessa lohkossa, niin olisi pitänyt saada, oliko 4-1 voitto Portugalista, olisi riittänyt, mutta 3-1 tuo ottelu Helmareiden voittoon päättyi. Ja mekin oltiin katsomassa, aivan upea ottelutapahtuma, hieno matsi, mutta ja vähän jäi vajaaksi. Ja Portugali voitti sen lohkon, mutta se on nyt menneisyyttä. Nyt edessä on tosiaan ensin tämä Serbia-ottelu ja tämän jälkeen Suomi kohtaa Serbian vieraissa. Ja tämän jälkeen mahdollisesti joko Valko-Venäjä tai Italia on vastassa. Ja tämä jatkokarsinnan toinen kierros pelataan sitten marras-joulukuun vaihteessa, eli reilun kuukauden päästä. Ja no tässä on vielä olemassa tämmöisiä karsintarankingeja. Sanotaan, että ei ole helppo selittää, mutta on mahdollista, että jos Suomi voittaa nyt Serbia näissä kahdessa ottelussa yhteensä ja sitten marras-joulukuun vaihteessa voittaa Italian, mutta silti ei ole välttämättä ihan selvää, että riittäisikö sekään MM-kisapaikkaan, mutta se saattaa riittää. Halutaanko tämä yksinkertaisesti? Kaikki pelit pitää voittaa ja silloin on mahdollisuus päästä jalkapallon MM-kisoihin Brasiliaan ensi kesäksi. Se olisi hienoa.
1: Radio 957.
2: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
3: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
4: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
5: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
10: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
10: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
10: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
13: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
14: Klikillä sovittu.
1: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10 prosenttiyksikköä aiempaan verrattuna. Anderssoniin luottaa nyt noin runsaat kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan, eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
14: Perjantai on sateinen aina iltaan ja yöhön saakka. Huomenna lauantaina on pilvistä ja poutaa, mutta varsin kylmä, eli huomisen päivälämpötila on noin 5 asteessa. Sunnuntaina satelee jonkin verran vettä varsinkin illalla ja lämpötila on yhä 5-6 asteen paikkeilla.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Queen ja A Kind of Magic. Tämä soi Radio 97, oikein mukavaa perjantaita. Kello vähän yli 10, Antti Granlund täällä. Faith No Morein Easy tulossa kohta. Tehosekotinta soitetaan seuraavaksi. Tämä on Valon kantaja. Tämän jälkeen jutellaankin journalismista.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 kanavana sinulla, Antti Granlund täällä. Olen tehnyt media-alan töitä yli 20 vuotta ja ylivoimainen valtaosa kaikista työpäivistä niin on ollut sellaisia, että olen saanut tehdä työtäni ilman, että kukaan on laittanut kapuloita rattaisiin. Mutta on olemassa myös muutamia poikkeuksia, jolloin toimittajan työtä on hankaloitettu.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen tehnyt parisenkymmentä vuotta tätä radiohommaa. Ja tuli mieleen, että onko minulle kukaan kapulaa rattaisiin laittanut. Tänä aamuna kun pyöräilin, niin tuossa oli aika paljon lasinsirpaleita, että niitä tulee ihan niin kuin kirjaimellisesti.
2: Tämä on yhtä lasinsirpaleiden päällä kävelyä.
1: Kyllä, tuossa oli itse asiassa karsikin kohtaa tässä matkalla ja vähän ärsytti. Onneksi mulla on pistosuojatut renkaat. Mutta että tämmöistä niin kuin kuvainnollista, niin en kyllä muista, että olisi näin tapahtunut. Mutta voi olla, että tulee mieleen.
0: Tämä tuli mulla mieleen siitä, että kun keskustelin tamperelaisen valokuvaajan yksi Suomen maineikkaimmista, nimenomaan musiikkivalokuvaista ja erityisesti keikkavalokuvaista, eli Tomi Palsan kanssa siitä, että kuinka maailman tähdet nykyään tekevät valokuvaa, niin kuin ammattivalokuvaajan työstä, siis hirvittävän vaikeaa. Että saattavat kieltää niitä ottamasta valokuvia, niin kuin tapahtui 2026 Flow-festivaalin, oliko se lauantai-päästyjä, Florence and the Machine, niin sieltä tuli tekstiviesti, että kaikenlaiset ammattikamerat pitää olla kiellettynä, jos artisti näkee niitä siellä yleisön seassa, niin keikka loppuu siihen.
1: Oho.
0: Esimerkiksi tällä lailla.
1: Just.
0: Ja sitten tästä on puhunut monen muunkin ammattivalokuvaajan kanssa, että saattaa olla niin, että pitää kirjoittaa erilaiset sopimukset ja sitten saa kuvata tosiaan vaan niin kuin 5 tai 2 tai korkeintaan 3. Ja jokainen kuva pitää hyväksyttää siellä managementillä. Ja muutama valokuvaajan kanssa on puhuttu siitä ja tuntuu, että ei ne edes kato niitä kuvia, vaan sieltä tulee kaikki bumerangina saman tien, että ei enää kelpaa.
1: Aamulehti kirjoitti, silloin kun Duran Duran oli täällä,
0: joo,
1: niin he eivät saaneet kuvata siellä. Ja se oli ilmeisesti kielletty sillä keikalla muutoinkin. Eli että artistia ei saanut kuvata siellä.
0: Joo.
1: Se oli ehdottomasti kielletty. Tämmöisiä on näkyjä. Mutta se on niin kuin mielenkiintoinen, että mistä se johtuu. Duran Duranilla ilmeisesti on ollut se, että he ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että he eivät ole enää niin kauhean nuoria eikä nättejä, niin he eivät halua näyttäytyä niin kuin tämmöisenä vanhoina ukkeleina.
0: Joo.
1: Ilmeisesti näin. Mutta sitten tämmöinen nuorempi artisti, niin mikä siinä nyt on sitten syynä? Hän esiintyy kuitenkin yleisölle.
0: Joo. Ja se ongelma, siis se jotenkin tällainen outous mun mielestä, niin siis outous on siinä, että kun me eletään nykyään tällaista hyperjulkisuuden aikaa, eli kaikilla on kännykät ja kaikilla on videokuvausmahdollisuus ja valokuvausmahdollisuus ja on se mikä tahansa bändi, missä tahansa, jos on vähänkään sellainen, että yleisö oikeasti kiinnostaa, jos on just tällainen niin kuin Duran Duranin kokoinen bändi, niin sieltä kuvataan tosi paljon ja some täyttyy siinä hetkenä, kun tämä bändi on Suomessa, niin täyttyy siitä. Niin minkä takia siellä ei sallita ammattilaisen ottamaan kuva? Tässä me keskusteltiin esimerkiksi siinäkin mielessä, että nykyään on kaikki tekoälyt ja tämmöiset, että sehän pystyy, mä pystyn meneen keikalle ja ottaa sieltä kuvia ja heittää niitä tuonne tekoälysysteemeihin ja vääntää ja kääntää niitä ihan minkälaiseksi mä haluan. Ja sit se ei ole enää oikea se todellisuus, mistä ne kuvat tulee.
1: Niin.
0: Ja sitten taas, jos meillä on tämmöinen ammattietiikan, niin kuin etiikkaa arvostava kuvaaja, joka on tehnyt esimerkiksi vuosikymmeniä töitä ja haluaa vaikka dokumentoida sitä ympäröivää maailmaa sellaisena kuin se on, niin sellaisilta kielletään pääsy vaikka tollaisiin paikkoihin.
1: Niin, luulisin, että se olisi fiksumpaa antaa nimenomaan heille, eikä niille muille, joilla on ne huonot kännykkäkamerat.
0: Joo.
1: Joo. Näin.
0: Kyllä. Ja tässähän olisi ilmeisesti, taisi olla siinä Duran Duran keississä, oli se, että tosiaan, että organisaatiolle olisi pitänyt lähettää hyväksyttäväksi nämä kuvat ennen
1: niin
0: julkaisua. Ja silloin tämä riippuu taas aina siitä, että kenen leivissä on ja minkälaisella. Että silloin, jos on esimerkiksi juuri vaikkapa Aamulehti ja sitten sehän ei journalistinen mediahan ei voi tehdä noin, koska silloin annetaan päätäntävalta toimistuksen ulkopuolelle.
1: Niin.
0: Ihan sama kuin ei Duran Duran nyt päätä sitäkään, mitä me tässä puhutaan. Että meidän pitäisi hyväksyttää tämä keskustelu Duran Duranilla. Että ei käy, vaan me päätetään, mistä me puhuu, eikä puhutaan, eikä kukaan muu. Ja sitten se on eri asia, jos menet vaikka oot Nokia-areenan leivissä ja sitten siellä hyväksytetään. Se on pikkasen eri asia, koska silloin se on journalistinen niin kuin tällainen. Mutta onko sulla siis, tuleeko sulla mieleen, mulla tulee yksi sellainen tilanne, missä minun työtäni vaikeutettiin niin paljon, että olen sitä yhä katkera.
1: En kyllä muista, että olisi tämmöistä tapahtunut. Kerran olen ollut tilanteessa, jossa mä oon joutunut vastaamaan julkisen sananneuvoston hommiin, mutta se nyt oli semmoinen, se oli niin kuin syytet tuli, mä olin Radio Klassikilla päätoimittajana ja tuli niin kuin lainausmerkillä syyte piilomainonnasta, vaikka se ei sitä ollut. Mä olin vähän eri mieltä siitä asiasta, mutta sitten kuitenkin tuli se langettava tuomio. Sitten mun piti sitä niin kuin uutisoida ja pyydellä anteeksi ja kumarella ja kierskellä tuhkassa ja hunajassa ja päästää ampiaiset irti.
0: Joo, ymmärrän.
1: Ja näin. Mutta se on ainoa kerta, kun sitten jouduttiin vähän niin kuin miettimään vielä tarkemmin asioita, mutta en mä muuta muista.
0: Meillä oli tällainen, että kun mä olin toista vuotta peräkkäin juontamassa yhtä tapahtumaa, en kerro mikä tapahtuma se oli, koska on mahdollista, että jonakin päivänä taas ottaa sen töihin sinne. No ensimmäisenä vuonna oltiin kaverin kanssa siellä ja homma toimi tosi upeasti, juonettiin päälavaa ja siinä oli, meillä oli sellainen pikku 3 päivää, kun oltiin juontamassa ja meillä oli semmoinen homma, että yleensä ennen viimeistä esiintyjää, ennen kuin juonnettiin, niin meillä oli, kun siellä takatila, siellä backstageillä oli baari. Me tietysti ei niin kuin muuten juotu mitään alkoholia, koska oltiin työtehtävissä, mutta ennen viimeistä esiintyjää me oli tapana, että me otettiin sieltä yhdet olet. Ja sitten me juotiin. Ja taisi olla sillä, että sieltä sai sitten jotkut sämpylät kanssa, jotkut tämmöiset näin. Ja kun me sitten toisena vuonna mentiin sinne samaiseen paikkaan ja ensimmäisenä iltana oltiin pikkasen kysymässä, että saadaanko ne olut. Ja siinä oli sitten vähän sellaista hämminkiä ja sieltä kysyttiin sitten tapahtuman pääpromoottorilta ja sanoi, että ei. Ja me ei saatu niitä ilmaisia oluitamme sieltä.
1: Ei hyvänen aika. Siinä vaiheessa mä olisin nostanut metakan ja sanonut, että te estätte minua tekemästä minun työtäni, no senkin siis riistäjä porvari kapitalisti.
0: No siis suurin piirtein tällä esimerkiksi jupistiin kaksista ja sanottiin, että tähän niin kuin roskatapahtumaan me ei tulla enää ikinä, ei tulla asiakkaana eikä tulla työntekijänä, jos ei radiotähdelle ilmanen niin kuin Bischofen tuu siihen pöytään, ihan turha kuvitella, että just, täällä haipataan artistit, niin kuin teidän roska-artistit roskatapahtumassa. No, enkä ole juontanut sen jälkeen sitä tapahtumaa.
3: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Epnormaali ballaadi kaiken turhuudesta. Kello vähän vaille 11:30. Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää. Paul Youngia ja Neljä ruusua. Radio 957, se hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät
4: se. Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin neljä ruusua. Juppi, hippi, punkkari. Tänään on perjantai, tänään pelkkää manseepäivä, kello 18 alkaen vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia. Tamperelaista musiikkia meillä 957 soi tietysti muutenkin, esimerkiksi Uniklubia tulossa hetkisen kuluttua. Nyt soitetaan kuitenkin Billy Idol ja tämä on Rebel Yell.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
12: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
13: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rolling Stones ja Miss You. Niinhän se kello on kohta 11. Radio 97 aamulähetys alkaa olla paketissa. Minä olen Antti Kralun. Kiitoksia paljon kuuntelusta tänään. Mika Lintu äänessä iltapäivä 1 eteenpäin. Hyvää viikonloppua. Meikä poika äänessä 957 aamussa jälleen maanantaina. Moikka!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
6: Ei huolta.
5: Anteeksi, kuka sä olet?
6: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
9: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
10: Hei, tuossa on K-supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
8: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
9: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
11: K-supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
12: Pojojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun 1. päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
14: Perjantai on sateinen aina iltaan ja yöhön saakka. Huomenna lauantaina aamulla poutaantuu ja päivä on pilvinen. Tosin huomenna on varsin viileää. Jos tänään lämpötila on 11 astetta, korkeimmillaan huomenna jäädään 5 plus asteeseen.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
5: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
6: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
4: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
5: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Joo, kyllä asennus hoituu.
5: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun 1. päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Vettä sataa aina iltaan ja yöhön saakka, aamupäivällä hyvin paljonkin. Huomenna lauantaina on pilvistä ja poutaa, mutta varsin kylmää, eli jos tänään ollaan 11 asteessa, huomenna lauantaina jäädään 5+ asteeseen. Sunnuntaina satelee varsinkin aamulla ja illalla, ja lämpötila on noin 6 asteessa.

Se mahdot olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa. Kanssa repun aalenneen.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
10: Hexaplan.
11: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
12: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
13: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
11: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
12: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
14: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
11: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
12: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
13: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
14: Miksi valot ei mene päälle?
15: Voi.
14: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
16: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
14: Okei, siis mitä? Kuka sä...
16: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
17: Nyt on kalabelkojen maksun paikka. Tappara saa lauantaina vieraita Suomen Turusta, kun TPS saapuu Tampereelle. Kiekko tippuu jäähän kello 17. Tervetuloa viihtymään Nokia-areenan kuumaan lauantai-saunaan.
18: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Tosta vielä toimia.
3: Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaamaan sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue, ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparikaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Tänään satelee sitten vettä ja aika runsaasti. Lämpötila pysyttelee 10 asteen tuntumasta. Huomenna lauantaina näyttäisi siltä, että hieman sitten huojentuu. Eli sadetta on luvassa vielä yötä vasten, mutta sitten päivä on lauantaina pilvinen, mutta poutainen, mutta varsin kolea. Korkeintaan plus 5 astetta.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Roxette ja Listen to Your Heart Radio 957. Erittäin hyvää 9. päivää ja perjantai on tänään nimipäivä. Onnittelut Ilonalle sekä seuraaville ortodokseille: Aapo, Aappo, Avram, Jaakko, Jaakob, Jaakob, Jasu, Jimi ja Rami. Mukavaa perjantaita siis kaikille muille. Ja sitten sellainen ilmoitusasia, ne ihmiset, jotka ovat kulkemassa tänään tuota Vuolteen siltaa pitkin, niin siellä on noin 20 senttiä vettä. Eli jos haluatte kulkea kuivin jaloin tässä kohti Koskikeskusta, niin kannattaa välttää Vuolteen siltaa. Pyörällä sitä kyllä pääsee läpi. Nimittäin tuli tuosta pyörällä justiinsa ja siinä oli sen verran paljon vettä. Se oli lähestulkoon koko sillan matkalta. Eli siellä kyllä kastaa jalkansa. Eli välttäkää Vuolteen siltaa nyt ainakin tämä aamupäivä ja mahdollisesti iltakin. Kolmatta naista Boonza Ratsia, Eppu Normaalia luvassa ja sitten me puhutaan Antti Graalun kanssa Roisista lelukirjasta.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Eppu Normaalin vuoden kunniaksi soitetaan nyt Taivaassa perseet. Tervetuloa.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Siinä on eppunormaali materiaalia vuodelta 1984. Taivaassa perseet tervataan. Näin on. Kohta puoleen puhutaan Antti Granlundin kanssa Roisista lelukirjasta, tai ainakin sellaisesta otsikosta, joka liittyy siihen. Mistä on kysymys, niin kuuntele. Tulossa myöskin Sheryl Crowta ja Pate Mustajärveä.
1: Radio 957.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Nyt on kalavelkojen maksun paikka. Tappara saa lauantaina vieraita Suomen Turusta, kun TPS saapuu Tampereelle. Kiekko tippuu jäähän kello 17. Tervetuloa viihtymään Nokia Areenan kuumaan lauantai-saunaan.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
9: Liikku.fi. Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin pudistelen päätäni, kun mietin tätä maailman menoa ja sitä, että mitä ihmettä täällä maailmassa tapahtuu.
1: Minä olen Mika Lintu ja sisäisesti minä saan jatkuvia raivokohtauksia ja puin nyrkkiä.
2: Kyllä sama täällä, puimme nyrkkiä.
1: Kun nykyaika on tällaista, mitä se on? Te kyllä tiedätte, mitä minä tarkoitan.
0: Itse asiassa en tiedä, mitä se tarkoittaa. Tämä muuten on hyvä Paul McCartney-juttu, että se on sulle varmaan tuttu. Se jossain haastiksessa sano siitä, kun tietysti siis I saw her standing there, missä lautaan she was 17.
1: You know what I mean.
0: You know what I mean. Niin Jerry Seinfeldillä oli sellainen juttu, että actually I don't know what you mean, Paul. No, samaan aikaan kun tiedän, onko se Karl Lagerfeldin mun yksi suosikki sitaatteja, joka on se, että jos nykyaika alkaa tuntua sinusta oudolta, se tarkoittaa sitä, että oma aikasi on ohi, mikä on kyllä siis aika monessa asiassa totta. Välillä mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan ok, että oma aika on ohi. Että ei tarvi olla joskus sillain niin sanotusti,
1: sun ei tarvitse potea ilmastoahdistusta, jos et halua.
0: Niin, joo, just niin. Mutta siis tilanne on tämä, kun yksi asia, kun me olemme kuitenkin molemmat mediatyöläisiä ja tämä rautaisia radioalan ammattilaisia ja menisin jopa niin pitkälle, että kutsuisin meitä tällaisiksi elämän menestyjiksi.
1: Joo, mä allekirjoitan tämän, joo. Kyllä, moneen kertaan allekirjoitan.
0: Kyllä, et me ollaan hieman tällainen, jos miettii vaikka Raipe Helmistä, miten Raipe puhuu itsestään, niin me puhutaan suurin piirtein samalla lailla itsestämme.
1: Eli kolmannessa persoonassa
0: ja ylistää. Noniin, ei, vaan siis se, mikä mua harmittaa silloin, että kun mä huomaan, että media on menossa huonompaan suuntaan. Ja aika kaikki, jotka puhuu jostain, että media jotain vasemmistolaista, mitä se mun mielestä niin kuin ei ole kyllä lähellekkä siihen nähden, että täällä päinvastoin, että tämmöinen niin kuin ajatusten markkinatalous on nyt osunut siihen, että mitä populaarimpaa ja mitä klikimpää otsikkoa tehdään, niin sitä parempi. Kyllä. Ja halutaan vaan niin kuin oikeasti ne ihmiset siihen johonkin tietyn uutisen sisään ja keinolla millä hyvänsä, oli se sitten tietyllä tavalla totta tai ei ollut. Ja luodaan kohuja asioista, jotka ei ole kohuja.
1: Just niin.
0: Jos miettii, että kun asutaan vaikka täällä Mansessa tai Tampereella, niin se viittaus tähän Raipe Helmiseen, oikeastaan se täällä tällainen, että ei tehdä tästä nyt numero. Niin vaikka me nyt ehkä silloin tällä tavalla, varsinkin minä saatan tehdä meistä vähän numeroa, mutta näin yleisesti ottaen. Tämä purkautuminen johtuu nyt siitä, että tämä perätti niin kuin taloussanoma, tai niin kuin iltasanoma, nykyään kun ei edes tiedä sitäkään, että onko se kuin Helsingin Sanomat vai iltasanomat, vaikka joku Kauneissa terveys vai taloussanoma, kun ne kaikki on sitä samaa, että mä voin mennä iltasanomien sivulle ja klikata uutisen ja lukea sitä ja miettiä, että tämä on vähän outo juttu, ja sitten mä tajuankin, että okei, tämä alun perin ei ole kirjoitettu iltapäivälehteen, vaan tämä on kirjoitettu johonkin terveyslehteen. Ja siksi se näkökulma on terveyslehden, mutta se, mä en tiennyt sitä, ja sekin järsyttää mä. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä taloussanomat tässä lukee, Roisi näkyy lasten suuressa lelukirjassa. Voiko sä tämmöisen uutisen?
1: En.
0: Roisi näkyy lasten suuressa lelukirjassa.
1: Oi.
0: Just niin. Ja meilläkin, no lapset alkaa olla sen verran vanhoja, että pikkuhiljaa, että on olemassa tietyt asiat, joista koko perhe pitää, esimerkiksi Legot. Ja on niin kuin muutamia muitakin, mutta pikkuhiljaa alkaa olla sillä, että lasten lelukirja on jo menneisyyttä, ettei enää niin, kuin, niin samalla lailla katso sitä.
1: Meillä on alettu tänä vuonna jo myydä leluja pois.
0: Niin, ei kyllä siis silläkin saattaa pois, käydä, kyllä. Just näin. Mutta mitä luulet, mikä se roisinäky voisi olla?
1: Roisihan tietenkin tarkoittaa, että siinä on varmaan jotakin aikuisten asioita, joo, näin kiertämällä sanottuna.
0: Joo, siellä on Susanna Penttilän mainos. No ei ole. Ei ole oikeasti.
1: Tahi, ootas mä mietin, että mikä se suuri lelukirja, sehän on siis se kuvasto, nyt puhutaan siis niin siitä.
0: Kyllä.
1: Ja Roisi näkyy siellä, vai olisiko siinä joku kuva, joka voidaan tulkita monitahoisesti?
0: Joo, siis näin mäkin ajattelin, että niin siellä sitä. No ei kun se Roisi juttu, täällä on kun kaksi Roisi, siis tämähän ei siis oikeasti ole Roisi.
1: Niin.
0: Täällä on siis, kun siellä on aukeamalta erilaisia leluja ja sitten on seurapelejä. Ja sitten siellä on tällainen seurapeli kuin Hangover. Ja Hangover-leffahan on tää ihan hauska komedia, niitä on tehty muutamakin, jossa ajatuksena on se, että ne tyypit herää kauheassa kankkusessa ja sitten ne miettii, että mitä tapahtuu ja sitten ne lähtee seuraamaan niitä omia jälkiä ja se muuttuu vaan absurdiksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi ja se on aika hauska leffa. Niin tässä, täällä lukee sitten, että Hangover tämän kuvan yläpuolella, mitä tähti eilen oikein tapahtui.
1: Ja tämä oli siis se roisinäky.
0: Just niin.
1: No niin.
0: Mitäs mieltä olemme? Jos me menisimmekö me jopa niin pitkälle, että sanoisimme Taloussanomien johtavan tässä lukijoitaan harhaan?
1: Voisin jopa väittää.
0: Kyllä mä jopa menisin sillä tavalla, että nyt tapahtui. Sillä kun minäkin klikkasin tätä, niin nyt minä saatoin tässä uskoa valehtelijaa. Ja se minua nyt hieman harmittaa ja tässä, että niin. Kuinka monta kertaa mä olen klikannut niitä uutisia ja ajatellut, että nyt täältä tulee, nyt on joku mehukas juttu ja sitten se onkin tällaista hölynpölyä.
1: Kyllä mä, jos mä klikkaan jotain roisia näkyä, niin mä kyllä odotan,
0: eikö, että no, siellä niin, sä sen sanot, kyllä siellä pitää olla niin kuin vähintään joku, en tiedä mitä, mutta jotakin roisia siellä pitäisi olla. Ja sitten tää toinen, missä yrittää vielä, kun tää sanonta, että vielä rimpuilee, vaikka koukku on kitusissa, niin sitten täällä on mykäs, täällä on tämmönen toinen peli kuin Bad Choices. Tämän, oletko koskaan seurapelin avulla paljastat hauskoja totuuksia, salaisuuksia ja tarinoita ystävistäsi? Ja tuossa Bad Choices, ja tuossa ei näy mitään, mutta siellähän saattaa olla tiettyjä niin kuin aikuisille suunnattuja kysymyksiä ja tällaisia näin. Ja sitten on oikein soitettu sieltä, että tuonne lastensuuren lelukirjan jonnekin. Että no mitäs mieltä nyt olette? Olette tässä turmelemassa.
1: Mun nuorissa on niin,
0: ja siihen aikaan kaikki meistä aikuisista, jotka on oikeasti lukenut uutisen, niin kuin miettii sillä, että
1: nyt katsokaa, niin, kuinka me puidaan nyrkkiä.
0: Maailma on näin hirveä paikka.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Viva la vida. Siinä 13.43 on kello. Hetken päästä soi 957 Kiss sekä R.E.M.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
4: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
5: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pojojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: On vain yksi Risto Jalo. Yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: R.E.M. Losing My Religion, seuraava bändi, joka soi 957. Teho sekoitin, maailma on sun. Sitten mennäänkin uutisten pariin kahdelta.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
7: Ei huolta.
6: Anteeksi, kuka sä olet?
7: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että miten ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Suomi toimittaa kiireellistä puolustustarvikeapua Ukrainaan, kertoo puolustusministeriö. Presidentti Alexander Stubb päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä. Kyseessä on Suomen 35. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Paketti sisältää yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Tarviketta lähetetään noin 1 000 000 euron arvosta. Seuraava, laajempi apupaketti on valmistelussa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä jo 3,6 miljardin euron arvosta. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Tieteen akateemikon arvonimen 3 professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Tänään satelee vettä urakalla ja tässä Tampereen keskustassa on välillä kadut ja viemärit koetuksella, koska vettä on tullut sen verran paljon. Eli siellä sitten roiskuu. Vuolteen siltakin ollut tässä aika tukossa. 20 senttiä vettä siellä melkein. Se jatkuu tuonne iltaan saakka. Tämä lysti. Asteita korkeintaan plus 10, mutta huomenna sitten poutaantuu. Huomenna päivän ylin lämpötila on plus 5 astetta ja pilvistä.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Se on 6:06 ja tytöt tahtoo pitää hauskaa laulaa siinä Cyndi Lauper. Mukavaa perjantaita, hyvää viikonlopun alkua. Tosin nyt on kyllä aikamoinen tulviminen tässä Tampereen keskustassa. Tuossa on tosiaankin, kuten sanoinkin, niin viemärit aika kovilla. Monin paikoin sitten rapa roiskuu ja vuolteisilta on täynnä vettä tuossa, eli kannattaa ainakin vuolteisilta välttää nyt siitä kulkemista. Kannattaa sitten mennä muuta kautta, jos kävellen on. Pyörällä siitä kyllä pääsee läpi, mutta sanotaan, että kyllä kengät kastuu, kumpparit jalkaan. Ahaata tulossa, epänormaalia yötä. Ja sitten tehdään Antille jälleen kerran, mistä tässä on oikein kyse, testi. Sen ajatuksena on se, että mä olen kerännyt tällaisia iltapäivälehtien otsikoita ja Antti päättelee näistä otsikoista, että mikä se artikkeli oikein on. Mutta laitetaan nyt yötä kehiin. Tässä tulee Likaiset legendat.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali, valkoinen kupla. Kohta tehdään Antti Granlundille jälleen, mistä tässä on oikein kyse -testi. Ajatuksena on se, että minä olen poiminut 3 iltapäivälehtien otsikkoa ja Antti Granlundin tulee siitä otsikosta päätellä, että mistä siinä jutussa on oikein kyse. Palataan tähän kohta puoleen, tulossa J. Karjalaista ja Eaglesia ennen sitä.
1: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Pojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: No niin, aika jälleen ruotia otsikoita. Olen valinnut 3 otsikkoa iltapäivälehdistä. Ja Antti Granlund, sinun tehtävänäsi on nyt kertoa, että mitä tämän otsikon takana oikein on. Eli mistä tässä on oikein kyse? Tällä kertaa ruoka-aiheisia otsikoita.
1: Ruoka on intohimoni.
0: Teurastaja Berto muutti... Teurastaja Berto muutti New Yorkista Saloon. Yhtä asiaa hän ei voi sietää, valtavia. Tämä on oikea otsikko. Tämä on Iltalehden otsikko. Minä vielä kerron. Teurastaja Berto muutti New Yorkista Saloon. Yhtä asiaa hän ei voi sietää, valtavia.
1: Se on kyllä just tällainen. Mä ymmärrän, että maailma menee monimutkaiseksi. Silloin kun mä olin aikanaan, mähän olen ihan journalisti koulun käynyt ja muistan Pärre Landström siellä piiskasi meitä nuoria opiskelijoita parempiin journalistisiin saavutuksiin ja juttuihin ja otsikoihin. Ja hän siellä sanoi monta kertaa, että auta lukijaa ymmärtämään. Auta lukijaa ymmärtämään. Mitähän se Pärre Landström nykyään miettii näistä otsikoista, jossa tuntuu siltä, että aikaisemmin oli sellainen ajatus, että tehdään vaikeasta mahdollista tai mahdottomasta helpompaa. Ja nykyään on sellainen, että tehdään helposta mahdotonta.
0: Just näin.
1: Making possible impossible. Ja siis sanoisit vielä neljännen vai kolmannen.
0: Iltalehden ihan oikea otsikko. Teurastaja Berto muutti New Yorkista Saloon. Yhtä asiaa hän ei voi sietää, valtavia.
1: No, hän ei voi sietää salolaisia porsaita. Hän on teurastaja. Ja hän on tullut tänne Saloon, on ajatellut, että täällä on sellaisia keskikokoisia teurastettavia. Mutta hän on huomannut, että ei, eihän mä pärjää näille Salon karjuille ja emakoille, että mä menen tuonne noin ottamassa sieltä henkeä pois, niin hyvä, että saa pitää omani.
0: Erittäin hyvä arvaus. Mä en tiedä, suoraan saattaa edes muistaa, että mikä tämä juttu oli, mutta mä hyväksyn tämän vastauksen.
1: Tämä on oikein hyvä.
0: Otetaan tunnerin väliä ja jatketaan.
1: No.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Ilta-Sanomien otsikko. Tätä Tommi Taurula juo oikeasti, kun hän korkkaa oluen Kari Taalasmaana salkkareissa.
1: Olutta.
0: Mä hyväksyn tämän vastauksen. Erittäin hyvä
2: vastaus. Mistä tässä on oikein kyse?
1: Mä pitää vielä sanoa, että tämä on täydellinen. Että jos sä sanot olutta, niin eihän mä nyt oikeasti täällä kaljaa juoda. Wink. Se on se tupla huijaus, että oikeasti, että täällä on oikeasti oppumehua, jos on vähän vahtopäin.
0: No niin, sitten kolmas otsikko, Iltalehden otsikko. Poliisi epäilee, koulun työntekijä pahoinpiteli alle 15-vuotiaan oppilaan välipalalla.
1: No kyllä siis meistä jokainen tietää, että aina silloin tällöin käy niin, että jos se välipala on esimerkiksi tämmöinen niin kuin, siis perus niin kuin tuore pala.
0: Niin.
1: Eli tarkoitetaan, että oli ajatuksena, että nythän niin kuin nälkä lähtee ja sitten sieltä saa vaan sellaisen hieman kuivuneen, käyristyneen lohkoihin laitetun porkkanan. Niin kyllähän se nyt helposti rupeaa kismittämään raavastakin ihmistä ja sitten siinä helposti käy niin, että käsi menee taakse ja porkkana lähtee sitten niin sanotusti tangentin suunnassa eteenpäin ja voi osua sitten myös oppilaaseen. Tämähän on järkyttävä keissi. Ja tiedän sen, että tästä ei pitäisi tehdä pilaa. Mutta jos kerta välipalalla pahoinpidellään joku henkilö, niin kyllä se, että mä pahaa pelkään, että se on ollut nimenomaan tämmöinen porkkana.
0: Kiitos tästä.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eurythmics, Thorn in my side. Sitä ennen kuultiin Gary Moore, että Over the Hills and Far Away. Hetken päästä 957 iltapäivässä soi Juice Leskinen.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Myntoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Moi.
12: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Patti Smith, Because Tonight. Cutting Crewta vielä sopivasti ennen uutisia. I Just Died in Your Arms.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vaniljasuklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit trillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
16: Heikko tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Pojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut -segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
19: Tänään satelee sitten vettä ja aika runsaasti. Lämpötila pysyttelee 10 asteen tuntumasta. Huomenna lauantaina näyttäisi siltä, että hieman sitten huojentuu. Eli sadetta on luvassa vielä yötä vasten, mutta sitten päivä on lauantaina pilvinen, mutta poutainen, mutta varsin kolea. Korkeintaan +5 astetta.
10: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Madonna ja La Isla Bonita 957. Kello on 7:03 ja kuuntelet 957. iltapäivää. Terve, terve. Mukava, että kuuntelet. Mika Lintu tässä soittelee sinulle pop- ja rock-klassikoita. Huomenna aukeaa Vapriikissa pelimuseo. Sehän on ollut suljettuna tässä jonkin aikaan ja täysin uudistettu näyttely avautuu siis huomenna. Siellä on monenmaista ohjelmaakin. Ja sitten totta kai se on tähdätty tähän, kun syyslomat alkavat kouluissa, niin tähän kohtaan nämä avajaiset. Ja sen kunniaksi me puhutaan vähän noista mainoista tietokonepeleistä Graalundi Antin kanssa ihan kohta puoleen. Mutta totta kai me soitetaan musiikkia. Eppujen vuoden kunniaksi Eppu Normaalia, Journeyä, ja nyt kuullaan vuoden Manse-biisi 2026. Tee se selväksi, ja Jenni Mustajärvi.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Journey Don't Stop Believing. Tuli tuosta vuoden Manse-biisistä 2026 mieleen sitten tänään pelkkää Mansee sitten kello 18 alkaen. Loppuilta siis tamperelaista pirkamaalaista musiikkia, kuten myös sitten lauantaina. Sama juttu toistuu tuossa kello 6 jälkeen. Ja tuo vuoden Manse-biisi Top 30 lista on nähtävissä meidän Facebookissa. Sinne ollaan laitettu kaikki ne biisit, joita te olette käyneet äänestämässä. Eppu Normaalia nyt 100 vuoden päästäkin.

0: Epänormaalia 100 vuoden päästäkin. Pelimuseon uuden näyttelyn kunniaksi niin me Antti Granlundin kanssa vähän muistellaan vanhoja tietokonepelejä, mutta soitetaan myöskin John Waitin ja Neljän ruusun musiikkia.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
24: Pojojojojojojojojojoing! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
25: On vain yksi Lamminpää. Yksi Väinölinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. En ole koskaan kutsunut itseäni gameriksi, eli erilaisten videopelien pelaajaksi sen takia, että 80-luvulla tällaista termiä ei ollut, mutta minussa kyllä asuu pieni gameri.
1: Minä olen Mika Lintu ja onneksi sä jatkoit sanaa. En ole gameri.
0: Gameri. Ymmärrän, en minä mitään uusiksi jota.
1: Minä olen Mika Lintu ja en tiedä, olenko minä pelaaja-ihminen. Sinänsä olen hirvittävästi kyllä pelaillut elämäni aikana kaiken näköistä.
0: Siis vähän niin rakkauden gameen, vähän peluri, pelimies.
1: Ei vaan. Ei puhuta siitä nyt. Mutta siis sanotaan lapsena, niin mullahan oli MSX jo aika tuoreeltaan, silloin kun MSX-koneet valtaisivat maailmaa. Mulla oli Spectra-video. MSX sitten oli Amiga oli seuraava kone ja kyllä mä niinku käytin aikani pelaamassa, että en mä mitään grafiikkaa niillä kyllä tehnyt.
0: Oliko MSX, siis oliko se hyvä, siis onko MSX ja Spectra Video, siis onko Spectra Video MSXn?
1: Siis MSXn oli malli, eli vähän niin kuin PC tai iPhone tai joku tämmöinen, eli se Spectra Video oli siis se. Niitä oli useampia eri valmistajia, jotka teki MSX-koneita.
0: Joo, okei. Okay, kyllä. Okay. Oliko ne, jos sä vertaat siis MSX-ää tai just sitä, mitä sulla oli, niin Commodore 64, joka sitten oikeastaan vallotti sen koko markkinan, ainakin Suomessa, varmaan aika pitkälti kaikkella muuallakin. Niin, oliko se yhtä hyvä vai huonompi?
1: Se oli vähän parempi itse asiassa, koska siinä oli muun muassa semmoinen konsoli. Reikä. Joo. Eli sä pystyt ostamaan semmosia niinku konsolipelejä, semmosia niinku kortteja. Joo. Ja niissähän oli sille siihen aikaan hyvät grafiikat, kuten sanotaan. Joo. Että sun ei tarvinnut latailla silleen puolta tuntia peliä ja sit tulee syntax error, vaan että sä pystyt lataamaan niinku äärettömän nopeasti pelin. Toki sitten MSX muutenkin oli se grafiikat ja muut oli paljon parempia.
0: Se muuten, mikä on jännittävä asia liittyen Commodore 64:een. Ja mä en tiedä, että onkohan siellä, ovatko he saaneet koskaan sitten rahallista kompensaatiota, mutta että miten näistä pelikoneista tuli niin suosittuja, niin yksi juttuhan oli se, että koska Commodore 64:n pelejähän kopioitiin ihan tuelta.
1: Kyllä.
0: Siis sehän oli se piratismi.
1: Se vähän niin kuin perustui siihen.
0: Oli, mutta siis eihän kukaan ajatellutkaan mitään piratismia. Kyllä joku saattoi tietää, että tämä ei välttämättä ole ihan laillista. Joo. Mutta jos siellä halusi saada jonkun pelin, niin eihän sitä edes pystynyt ostamaan mistään. Joku saattoi olla jotain, jos mä menin tänne näin, tulin Tampereen keskustaan, menin Stockmannille tai Sokokselle ja katsoin siellä. Sitten ne maksoi siis hirveän määrän rahaa ja siellä oli ehkä 2 tai 3 eri peliä. Ja sitten mä pystyin menemään kaverille ja sillä oli 400 peliä ja hirveä määrä. Niin kun, ja sitten pystyttiin kopioimaan kaikki.
1: Siis Microbitissa oli vaihtoilmoituksia. Joo. Ja mä olin muutamien tyyppien kanssa pelinvaihdossa. Kaveri saattoi tulla vaikka Hämeenlinnasta mulle kopsaamaan MSX-pelejä. Ja mä kopsasin sille ja vietettiin sille 2-3 tuntia iloisesti kopioiden toisen pelejä. En mä tuntenut, ketä ne oli. Mutta siis tämmöistä tapahtui niinku useinkin. Eli mulla oli muutamia semmoisia, taikka sitten vaan soitettiin puhelimille ja lähetettiin niinku kasetit niin postissa.
0: Joo.
1: Tai disketit.
0: Muistatko sinä, Mika Lintu, mikä on ensimmäinen sellainen tietokonepeli, johon sinä olet oikeasti ihastunut? Sä olet ajatellut, että tämä on mahtavaa pelata tätä peliä.
1: Defender of the Crown Amigalla.
0: Ai, se on kyllä. Se oli mahtava. Se oli kyllä hieno.
1: Se oli loistava.
0: Me ollaan mun mielestäni 957 on puhuttu kyllä. Defender of the Crownista.
1: Se oli eka. Sitten toinen, mitä mä pelasin Amigalla todella paljon, oli King of Chicago.
0: Joo.
1: Se oli saman yhtiön tekemä, joka oli ensimmäisiä tämmöisiä pelejä, että siinä pystyi pelaamaan sitä, että siinä oli useampia kymmeniä erilaisia loppuja.
0: Eli
1: kun sä valitsit, siinä oli aina joku 3 vaihtoehtoa, jos sä valitsit niin kuin yhden, se vie johtaa johonkin, joka johtaa johonkin, joka johtaa johonkin. Ja jonkun kerran senkin pääsin loppuun asti.
0: Joo. Ei kyllä, noihan on muuten, siis tollaset pelithän on nykyään, tietysti ne on mielettömän paljon monipuolisempia, tällainen näin, mutta toi on aika hauska. Ja just Aino tyttäreni osti jonkun yhden sellaisen pelin, nyt mä en muista sen nimeä, mutta se jostain viime vuosikymmeneltä, ja pelasi sen ensimmäisen storylinen läpitte. Joo. Ja nyt sä sanoit, että tässä on vielä vaikka kuinka paljon pelattavaa, että pystyy tekemään tällaisia. Vähän samanlainen Commodore 64, vaikka se oli sitten pelinä sillainen aika monotoninen, oli tämä The Law of the West, jossa oltiin sheriffejä. Ja se periaatteessa näkyy aina se sheriffi, ja sitten se on periaatteessa paikallaan, ja sitten siihen eteen tulee aina tyyppejä, niiden kanssa keskustellaan. Ja The Law of the West oli tosi hyvä, koska siinä pystyi tekemään sillain, että aina kun joku on kävelemässä sieltä, niin bang, henki pois.
1: Niin.
0: Ja sitten kun pääsee, se pelin loppuun pääsee sillain, sitten siinä vaan sanotaan, että are you a little trigger happy? Ja ei saa kovin hyviä pisteitäkään mitään. Mm. Mutta sitten siellä pystyykin sillain vähän psykologisesti miettimään, että mitä jotain. Siellä tuli joku sellainen pikkukaveri, joka, joku pikkupoika, joka pikkasen piruilee. Ja siltä pitää saada kaivettua esiin, että jotkut tyypit ryöstää pankin jonakin tiettynä aikana. Ja sitten pääsee eteenpäin semmoiseen. Mä muuten muistan vielä Defender of the Crownin sen tunnusmusiikin. Mä niin paljon sitä pelattiin. Joo, se meni tällä kova peli. Mulla on kaksi, josta toinen on Petch. Pelasitko sä koskaan Petchia?
1: Petch.
0: Ei pidä sotkea Fedjasetan kissan ja koiran postelioni Petchkiniin. Tämä on eri. Petch oli se pingviinipeli.
1: Ei sitä en pelannut.
0: Joo. Ja toinen oli Dig Dug, hyvin samankaltainen peli. Niitä mä pelasin. Ja mä en enää oikeastaan, jos mulla nyt tulisi ne tohon, niin mä varmaan en jaksaisi kovin montaa kertaa pelata niitä. Mm. Mutta että aina kun mulla tulee mieleen Petch tai Dig Dug, niin minun sydämeni valtaa tällainen lämmin tunne jostakin.
1: Mm. Palaat kultaiselle 80-luvulle.
0: Niin, silloin kun kaikki oli vielä
1: Kekkonen
0: hyvin.
1: Kekkonen oli elossa, ei ollut vielä, ja ei Koivisto ja Neuvostoliitto oli olemassa.
0: Oli Neuvostoliitto, joo, ja meillä telkkarista ei
1: kaksi kanavaa,
0: mitään.
1: Ritarias.
0: Ja kaupassa kukaan ei edes tiennyt, mitä on pesto.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Siinä Dire Straitsin Lady Writer soi 9.7. iltapäivässä kohta puoleen parhaita pop-rock-klassikoita Nightwishilta ja Paul Youngilta.
1: Radio 9.7.
2: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
2: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
3: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
4: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
5: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
6: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
4: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
5: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. Mukava, että kuuntelet 957. Mika Lintu on tässä viettämässä iltapäivää kanssasi. Muutama biisi voitaisiin soittaa vielä ennen uutislähetystä. Laitetaan dingoa tähän kohtaan. Levoton tuhkimo.
1: Radio 957. Mika Lintu.

Dingo-levoton tutkima. Vielä yksi biisi ennen uutisia. Bruce Springsteen ja Born in the USA. Uutisten jälkeen musiikkia tulossa Popedalta, Poliisilta ja Carsilta.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Virolahdella tällä viikolla olleen etsinnän seurauksena. Poliisi löysi tiistaisessa etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Asiaa tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Tehtävän aikana puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua sotilasräjähteiden tunnistamisessa, käsittelyturvallisuudessa ja hävittämisessä. Poliisi kertoo, että tehtävä liittyi ennestään käynnissä olleeseen tutkintaan. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Päivän sää on sateinen. Lämpötila pysyttelee 10 asteen alapuolella. Huomenna sitten sade lakkaa ja on poutaista, mutta aika pilvistä. Lämpötila pysyttelee taas sitten huomenna 5 asteen tuntumassa.
13: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Police Every Breath You Take. Kello on 4:07 ja vettä sen kun sataa täällä Pirkanmaalla. Ei se mitään. Minä ainakin olin sisätiloissa toistaiseksi ja ajattelin soitella pop-rock-klassikoita. Kohta puhutaan Granlundin Antin kanssa tällaisesta hieman harhaan johtavasta otsikosta, taikka sehän nyt vaan on sellainen niin kuin myyntikeino, eli tarkoituksena on saada ihmiset klikkaamaan, ja sitten kun oikeasti kun lukee sen artikkelin, niin sehän vaan menee niin, että se ei ole yhtä dramaattinen kuin tämä otsikko on siinä. Vähän tämmöisistä asioista puhutaan Antin kanssa kohta puoleen, mutta me soitetaan myös Eppu Normaalia hetken päästä, Urheiluhullu, vähän Carsia ja nyt Popedaa. Tässä tulee Lihaa ja perunaa. Erittäin hyvää perjantaita kaikille.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Mika Sundqvist, yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Pääkirja Sto Metso täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja sen kunniaksi on luvassa monenlaista hulinaa. Ensi lauantaina on ilmaista ohjelmaa, joka alkaa jo kello 10.30. Mimi ja Kuku esiintyy koko perheen kaiken ikäisille koko perheelle. Siellä on kaiken näköistä ohjelmaa luvassa. Kakku kahvia kello 12 500 hengelle ja sitten siellä on musiikkia ainakin kello 14 ja sitten käydään läpi Metson musiikkiosaston historiaa ja koko kirjasto tanssii. Lukulasit on Tampereen kaupunginkirjaston oma bändi, jonka jäsenet ovat kirjaston työntekijöitä ja sinne pääsee tanssimaan kello 15.30 aulaan. Ja onpa siellä paljon muutakin sitten ohjelmaa ensi viikoksi, mutta tämä nyt tästä lauantaista. Ja 957 onnittelee pääkirjasto Metsoa Tampereella. Eppu Normaalia nyt tien

0: Epunormaali ja urheiluhullu. Kohtapuolen Granlundin Antin kanssa me jutellaan siitä, kuinka jotkut otsikot ovat niin hirvittävän harhaanjohtavia, että siinä menee tämmöinen paatunut journalistikin vähän sekaisin. Kohtapuoleen David Bowie ja Juice Leskistä myöskin.
1: Radio 957.
2: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin pudistelen päätäni, kun mietin tätä maailman menoa ja sitä, että mitä ihmettä täällä maailmassa tapahtuu.
1: Minä olen Mika Lintu ja sisäisesti minä saan jatkuvia raivokohtauksia ja puin nyrkkiä.
2: Kyllä sama täällä, puimme nyrkkiä.
1: Kun nykyaika on tällaista, mitä se on? Te kyllä tiedätte, mitä minä tarkoitan.
0: Itse asiassa en tiedä, mitä se tarkoittaa. Tämä muuten on hyvä Paul McCartney-juttu, että se on sulle varmaan tuttu. Se jossain haastiksessa sano siitä, kun tietysti siis I saw her standing there, missä lautaan she was 17.
1: You know what I mean.
0: You know what I mean. Niin Jerry Seinfeldilla oli sen juttu, että actually I don't know what you mean, Paul. No, samaan aikaan kun tiedän, onko se Karl Lagerfeldin mun yksi suosikki sitaatteja, joka on se, että jos nykyaika alkaa tuntua sinusta oudolta, se tarkoittaa sitä, että oma aikasi on ohi, mikä on kyllä siis aika monessa asiassa totta. Välillä mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan ok, että oma aika on ohi. Että ei tarvi olla joskus sillain niin sanotusti,
1: sun ei tarvitse potea ilmastoahdistusta, jos et halua.
0: Niin, joo, just niin. Mutta siis tilanne on tämä, kun yksi asia, kun me olemme kuitenkin molemmat mediatyöläisiä ja tämä rautaisia radioalan ammattilaisia ja menisin jopa niin pitkälle, että kutsuisin meitä tällaisiksi elämän menestyjiksi.
1: Joo, mä allekirjoitan tämän, joo. Kyllä. Moneen kertaan allekirjoitan.
0: Kyllä. Et me ollaan hieman tällainen, jos miettii vaikka Raipe Helmistä, miten Raipe puhuu itsestään, niin me puhutaan suurin piirtein samalla lailla itsestämme.
1: Eli kolmannessa persoonassa
0: ylistää. Noniin, ei, vaan siis se, mikä mua harmittaa silloin, että kun mä huomaan, että media on menossa huonompaan suuntaan. Ja aika kaikki, jotka puhuu jostain, että media jotain vasemmistolaista, miten se mun mielestä niin kuin ei ole kyllä lähellekkä siihen nähden, että täällä päinvastoin, että tämmöinen niin kuin ajatusten markkinatalous on nyt osunut siihen, että mitä populaarimpaa ja mitä klikimpää otsikkoa tehdään, niin sitä parempi. Kyllä. Ja halutaan vaan niin kuin oikeasti ne ihmiset siihen johonkin tietyn uutisen sisään ja keinolla millä hyvänsä, oli se sitten tietyllä tavalla totta tai ei ollut. Ja luodaan kohuja asioista, jotka ei ole kohuja. Jos miettii, että kun asutaan vaikka täällä Mansessa tai Tampereella, niin se viittaus tähän Raipe Helmiseen, oikeastaan se täällä tällainen, että ei tehdä tästä nyt numero. Niin vaikka me nyt ehkä silloin tällä, että varsinkin minä saatan tehdä meistä vähän numeroa, mutta näin yleisesti ottaen. Tämä purkautuminen johtuu nyt siitä, että tämä periaatte niin kuin taloussanoma, tai niin iltasanoma, nykyään kun ei edes tiedä sitäkään, että onko se kuin Helsingin Sanomat vai iltasanomat vai joku Kauneissa terveys vai taloussanoma, kun ne kaikki on sitä samaa, että mä voin mennä iltasanomien sivulle ja klikata uutisen ja lukea sitten ja miettiä, että tämä on vähän outo juttu, ja sitten mä tajuankin, että okei, tämä alun perin ei ole kirjoitettu iltapäivälehteen, vaan tämä on kirjoitettu johonkin terveyslehteen. Ja siksi se näkökulma on terveyslehden, mutta se, mä en tiennyt sitä, ja sekin järsyttää mua. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä taloussanomat tässä lukee, Roisi näkyy lasten suuressa lelukirjassa. Voiko sä tämmöisen uutisen?
1: En.
0: Roisi näkyy lasten suuressa lelukirjassa.
1: Oi.
0: Just niin. Ja meilläkin, no lapset alkaa olla sen verran vanhoja, että nyt pikkuhiljaa, että on olemassa tietyt asiat, joista koko perhe pitää, esimerkiksi Legot. Ja on niin kuin muutamia muitakin, mutta pikkuhiljaa alkaa olla sillä, että lasten lelukirja on jo menneisyyttä, ettei enää niin, kuin, niin samalla lailla katso sitä.
1: Meillä on alettu tänä vuonna jo myydä leluja pois.
0: Niin, ei kyllä siis silläkin saattaa pois, käydä, kyllä. Just näin. Mutta mitä luulet, mikä se roisinäky voisi olla?
1: Roisihan tietenkin tarkoittaa, että siinä on varmaan jotakin aikuisten asioita, joo, näin kiertämällä sanottuna.
0: Joo, siellä on Susanna Penttilän mainos. No ei ole. Ei ole oikeasti.
1: Tahi, ootas mä mietin, että mikä se suuri lelukirja, sehän on siis se kuvasto, nyt puhutaan siis niin siitä. Kyllä. Ja Roisi näkyy siellä, vai olisiko siinä joku kuva, joka voidaan tulkita monitahoisesti?
0: Joo, siis näin mäkin ajattelin, että niin siellä sitä. No ei kun se Roisi juttu, täällä on kuin kaksi Roisi, siis näähän ei siis oikeasti ole Roisi. Niin. Täällä on siis, kun siellä on aukeamalta erilaisia leluja ja sitten on seurapelejä. Ja sitten siellä on tällainen seurapeli kuin Hangover. Ja Hangover-leffahan on tämä ihan hauska
2: komedia, niitä on tehty muutamakin, jossa ajatuksena on se, että ne tyypit herää kauheassa kankkusessa ja sitten ne miettii, että mitä tapahtuu, ja sitten ne lähtee seuraamaan niitä omia jälkiä, ja se muuttuu vaan absurdiksi, joka pahemmaksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi, ja se on aika hauska leffa. Niin tässä, täällä lukee sitten, että Hangover tämän kuvan yläpuolella, mitä tähti eilen oikein tapahtui.
1: Ja tämä oli siis se roisinäky.
2: Just niin.
1: No niin.
2: Mitäs mieltä olemme? Jos me menisimmekö me jopa niin pitkälle, että sanoisimme Taloussanomien johtavan tässä lukijoitaan harhaan?
1: Voisin jopa väittää.
2: Kyllä mä jopa
1: näin,
2: menisin sillä tavalla, että nyt tapahtui sillä tavalla, kun minäkin klikkasin tätä, niin nyt minä saatoin tässä uskoa valehtelijaa. Ja se minua nyt hieman harmittaa ja tässä, että niin. Kuinka monta kertaa mä olen klikannut niitä uutisia ja ajatellut, että nyt täältä tulee, nyt on joku mehukas juttu ja sitten se onkin tällaista hölynpölyä.
1: Kyllä mä, jos mä klikkaan jotain roisia näkyä, niin mä kyllä odotan,
2: eikö, että no, siellä niin, roisia näkyy. Sä sen sanot, kyllä siellä pitää olla niin kuin vähintään joku, en tiedä mitä, mutta jotakin roisia siellä pitäisi olla. Ja sitten tää toinen, missä yrittää vielä, kun tää sanonta, että vielä rimpuilee, vaikka koukku on kitusissa, niin sitten täällä on, tämmönen toinen peli kuin Bad Choices. Tämän, oletko koskaan seurapelin avulla paljastat hauskoja totuuksia, salaisuuksia ja tarinoita ystävistäsi? Ja tuossa Bad Choices, ja tuossa ei näy mitään, mutta siellähän saattaa olla tiettyjä niin kuin aikuisille suunnattuja kysymyksiä, tällaisia näin. Ja sitten on oikein soitettu sieltä, että tuonne lastensuuren lelukirjan jonnekin. Että no mitäs mieltä nyt olette? Olette tässä turmelemassa.
1: Nuorisoa turmellaan. Niin,
2: ja siihen aikaan kaikki meistä aikuisista, jotka on oikeasti lukenut tuon uutisen, niin kuin miettii sillä, että
1: nyt katsokaa, niin, kuinka me puidaan nyrkkiä.
2: Miksi maailma on näin hirveä paikka?
3: Radio 957. Mika Lintu.

0: Bangles, You Walk Like an Egyptian. Alice Syrjän musiikkia hetkisen kuluttua, sen piti olla minä. Sitten vähän Queeniakin luvataan soittaa 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Moi.
6: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: On vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Queen, We Will Rock You. Mr. Mysteryn Kirja soi 957 iltapäivässä. Nyt.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Nyt on kalavelkojen maksun paikka. Tappara saa lauantaina vieraita Suomen Turusta, kun TPS saapuu Tampereelle. Kiekko tippuu jäähän kello 17. Tervetuloa viihtymään Nokia-areenan kuumaan lauantai-saunaan.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Helsingin käräjäoikeus on tänään päättänyt aloittaa Summa Defensin ja sen tytäryhtiön Summa Holdingin yrityssaneerausmenettelyn. Yhtiön hallituksen arvion mukaan saneeraus on velkojien ja konsernin liiketoimintojen jatkuvuuden kannalta paras käytettävissä oleva vaihtoehto, yhtiö kertoo. Jos saneeraus ei onnistu, yhtiö voidaan asettaa konkurssiin. Summa Defense tiedotti syyskuun puolivälissä käyttöpääomansa loppuneen. Yhtiö kertoi maanantaina jättäneensä Summa Holdingin kanssa yrityssaneeraushakemukset. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillai on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Vettä satelee tänään lopun päivää. Yötä vasten on tulossa myöskin sateita. Huomenna sitten poutaantuu, mutta lämpötila putoaa 5 asteen tuntumaan.
9: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Brian Adams, Run to You, siinä 957. Mukavaa perjantaita. 9. päivä lokakuuta ja kohta puoleemme puhutaan vähän valokuvauksesta. Tomi Palsan kanssa, hän on tamperilainen pitkän linjan valokuvaaja, joka on kuvannut erityisesti musiikkia, artisteja, keikkoja, tehnyt myöskin yhteistyötä monien tunnettujen artistien kanssa, ja tästä puhutaan Tomi Palsan kanssa ihan kohtapuoleen Antti Granudin tekemässä haastattelussa. Mutta me soitetaan totta kai musiikkia muun muassa Eric Claptonilta ja Neljältä Ruusulta. Tässä tulee Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi ammattivalokuvaajan ja voisi sanoa musiikkivalokuvaajan ja erityisesti vielä keikka- tai konserttivalokuvaaja Tomi Palsan. Tervetuloa Tomi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eikö tämä suurin piirtein tällainen mene, että sä valokuvaat ja eniten musiikkia ja kaikista eniten keikkoja?
1: No näinhän se on tiiviisti ilmaistuna, että toki paljon muutakin kuvaa, mutta kyllä se kuitenkin pääsääntöisesti on. Ainakin se, mikä näkyy sitten ulospäin, niin on näitä keikkakuvia. Toki välillä vähän muutakin, mutta musiikkiin liittyviä ne pääsääntöisesti on.
0: Muistan, että joskus sä sanoit, että sä tykkäät kuvata tai enemmän tarkkailla.

0: vaikkapa lavalla olevaa artistia kuin studiossa olevaa ihmistä, koska silloin sun ei tarvitse komennella ketään, vaan sä voit vaan seurata ja kuvata. Oliko tämä vaan sellainen heitto vai onko tämä sun filosofia siinä? Miten sä valitset kohteet?
1: Se oli molempia. Että kyllähän se enemmän on vähän myös, siinä on semmoista huumoria, mutta on siinä myös sitä, että tavallaan sitten studio-olosuhteessa, että jos joku menee pieleen tai ne kuvat ei näytä ihan kauhean hyviltä, niin siinä ei voi syyttää oikeastaan muuta kuin sitä kuvaajaa.
0: Joo.
1: Että se on kuvaajan homma saada esimerkiksi sitten ne kuvattavat tuntemaan olonsa kotoisiksi ja sellaiseksi, että ne näyttää niissä kuvissa hyviltä. Ja sitten jos niissä onkin joku pikku vika, niin syyttävä sormi menee ihan oikeaan paikkaan. Niin tuolla sitten kun keikoilla on, niin siellä sitten ainakin siellä on kaiken näköisiä olosuhteita, joihin ei voi itse vaikuttaa, niin ne voi sitten laittaa syyt aina sinne suuntaan, että tein parhaani ja muuhun en pysty.
0: Inspiroiko sua keikka miljöö vai artistin tai bändin visuaalisuus vai musiikki? Minkälaisessa suhteessa silloin, kun sä päätät, että minne sä meet kuvaamaan tai minne sä haluaisit mennä kuvaamaan?
1: Se vaihtelee, mutta kyllä se kai jostain siellä noiden keskiössä on, että vähän ne prosentit sitten varmaan vaihtelee, mutta kyllähän ne kaikki, kun ei se ole mikään semmoinen umpio, missä niin kuin joku näistä olisi pois tästä yhtälöstä, että kyllähän ne totta kai se miljöö vaikuttaa, että onko paikka, missä on kiva olla ja että on jotain semmoisia tapahtumia, missä tykkää käydä ihan vaan sen tapahtumapaikan takia, että on melkein sama, että ketä siellä esiintyy, että siellä on aina viihtyy. Esimerkiksi Viljandi Folk Festivali tuolla Virossa on sellainen, mikä on mun mielestä yksi kauneimmista ja viihtyisimmistä festivaalialueista, niin sinnehän lähtee ihan vaan jo pelkästään sen, että siellä oikeastaan pääesiintyjä on se luonto ja se alue. Mutta sitten taas joissakin vähän karummissa oloissa, mitä niin kuin useimmiten ne on täällä esim. Suomen päässä, niin kyllähän siinä sitten jo on ne, niin kuin, että bändit sitten määrää aika paljon, että missä on ne kiintoisimmat esiintyjät ja niin poispäin.
0: Minkälainen on huono paikka kuvata? Mikä on sellainen kuin valokuvailla ihan teknisesti sellainen, että tästä paikasta on vaikea saada otettua hyviä kuvia?
1: Aika monet paikat tätä nykyään mun mielestä, että juurikin varsinkin sisäpaikat on semmoisia, että niissä kun ollaan sitten näiden nämä nykyvalot, mitä ledejä käytetään, niin ei ne ole valoa ollenkaan, ne on jotakin semmoista värioksennusta ehkä enemmän, että niistä on tosi hankala saada monesti mitään semmoista oikein kiinnostavaa ja näyttävää kuvaa, mihin itse olisi tyytyväinen, että kyllä mä oon nyt sinällään aina tämä ulkoruokintakausi, eli festivaali aika on sellainen, missä niinku aina innostuu ja sitten vähän sitten syksyn ja talven tullen, niin vähän sitten taas menee niinku vähän horrokseen kuitenkin, että
0: joo.
1: Että sitten mä käyn, niin kuin tykkään käydä sitten ehkä enemmän semmoisissa vähän teatterityyppisissä paikoissa enemmänkin sitten niin kuin syksy ja talvi ja kevät. Että ehkä nyt vähän vähemmän tämmöisiä klubipaikkoja nyt tässä vaiheessa ehkä. Että kyllä joku keilailläpä on ainakin niin kuin on semmoinen hyvä paikka olla.
0: Joo, niin. Täällä Tampereella.
1: Niin.
0: Joo. Mulla on semmoinen hauska juttu, mitä mä oon huomannut silloin, kun mä otan ihan niin kuin puhelimella. Meillä oli joskus, oltiin tuolla radiogaala oli jossain Helsingissä vai Hyvinkäällä vai missä se oli. Ja se oli jännittävää, että kun siellä oli tällainen tietynlainen punertava valo. Ja me yritettiin ottaa siellä kuvia toisistaan, niin kun me ei pystytty ottaa niitä kuvia.
2: Niin.
0: Jotenkin se oli hassu, että kaikki näyttää, tai mulla oli siellä paljon kuvia, voitettiin jotain palkintojakin, se oli hienoa, siellä oli jotain 95-7 vanhoja ohjelmapäälliköitä ja jotain. Me huomattiin, että täällä ei oikeasti pysty ottaa sellaisia kuvia.
1: Niin, se on se varsinkin semmoinen pinkki ja sitten semmoinen sellainen joku magenta, joku violetti ja muut tämmöiset, niin ne on kyllä ihan, että niistä ei saa mitään sävyä, että näyttää enemmän joltain ulkoavaruuden olijoilta kuin ihmisiltä ne tyypit kuvissa. Mutta silti niitä on joka paikassa.
0: Niin.
1: Että ihmiset haluaa pois tältä maan päältä. Haluaa alien osasta hommia.
0: Jatketaan keskustelua valokuvaaja ja Tomi Palsan kanssa. Hetken kuluttua ei jutella alieneistä, vaan supertähdistä ja siitä, kuinka täällä Suomessa vierailevien supertähtien valokuvaaminen on ammattivalokuvaajalle vuosivuodelta vaikeampaa ja vaikeampaa. Miten niin? Siitä hetken päästä.
2: Radio 957.
3: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit, hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Pojojojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
19: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
20: Hexaplan. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me jatketaan keskustelua valokuvaaja Tomi Palsan kanssa. Tuossa hetki sitten juteltiin erilaisista keikkamiljöistä, mitkä ovat ihanteellisia paikkoja kuvata, ja toisaalta esimerkiksi ledivalaistuksen suhteen, mitkä eivät ole hyviä paikkoja kuvata. Jutellaan nyt loppukesän kuumasta perunasta valokuva-alalla. Flow-festivaalin yksi pääesiintyjistä nyt elokuussa 2026, eli Florence and the Machine antoi ukaasin valokuvaajille, jos hän näkee yhtäkään ammattikameraa yleisössä, hän lopettaa keikan. Ja aikaisemmin vuonna 25 ilmestyneessä Tomi Palsan kuvalehdessä sä kirjoitat näin: mitä nimekkäämpi artisti on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kuvaajien työskentelyä hankaloitetaan. Mitä sä tarkoitat tällä?
1: No siis kyllä nämä isot tähdet on ollut. En mä tiedä, onko tämä edes uusi ilmiö, mutta ehkä se on nyt sitten noussut tuon Kessin kautta esimerkiksi. Se nousi nyt esille, mutta kyllä niitä on aina aika pitkään jo ollut, että monet artistit on sitten rajoittaneet sitä, että ketä päästetään jossakin, vaikka festivaalitilanteessakin, niin tulee näitä, että tällä artistilla on nyt erikoisvaatimukset ja toiveet ja sinne monesti pääsee, että välillä ei pääse kukaan ottamaan kuvia ja välillä ihan muutama kourallinen kuvaaja, ja sitten pitää monenlaisia sopimuksia allekirjoittaa ja sitten pitää niitä kuvia ehkä myös hyväksyttää managementilla, ja eikä ne niihin koskaan edes vastaa, että se on vähän semmoista, että siinä kyllä näytetään kuvaajalle, että kuka täällä on maanmatonen, että siihen se on nyt mennyt, että just se, mikä oli Flowssa, niin siellä oli siellä nyt ainakin 5 tällaista niin kuin päälavan artistia, jotka joko kielsivät kokonaan tai sitten oli jotakin, että päästetään ehkä muutama kuvaaja. Ja se oli, että kun oli joka päivän pääesiintyjä esimerkiksi, ja kaikki on olleet myös sellaisia, joita on ennen saanut ihan kuvata ihan tuosta vaan, niin se, että eli Sara Larsson ja Nick Cave ja sitten Florence and the Machine, niin jokaista on useita kertoja kuvannut aiemmin, eikä ole ollut mitään ongelmaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä niistä onkin tullut sitten tämmöisiä ikään kuin vielä entistä tarkempia siitä asiasta, niin ehkä se sitten siinä oli. Ja ehkä se nousi esille vähän siitäkin syystä, että siellä Florence and the Machine just silloin lauantaina, kun oli hänen esiintymisensä, päivä alkoi sillä, että kaikille media-ihmisille, jotka oli Flowssa, niin heille lähetettiin sitten semmoinen ukaasi, että tänään ette sitten, että kukaan ei saa ottaa kuvia tällä keikalla tai muussa tapauksessa keikka keskeytyy.
0: Joo, mäkin sain, koska oli työtehtävissä siellä, vaikka en ollutkaan valokuvaajana, niin mä sain sen saman tekstin.
1: Juuri näin, ja yleensä ehkä kuvaajat kyräilee sitä sitten keskenään, että taas nämä on kenkkupäitä, känkkäränkkiä, mutta nyt ehkä sitten se tuli vähän laajemmalle porukalle sitten tietoa, että tämmöistä tapahtuu, niin siitä tuli sitä jotakin pikkunostoja jonnekin just Hesariin, niin ehkä se tuli puheenaiheeksi sitten vähän siitä syystä, mutta kyllä tällaista on tapahtunut useastikin aiemminkin.
0: Mullehan tämä on sillä jotenkin käsittämätöntä, koska me eletään tällaisessa niin kuin hypervalokuva, videokuva tämmöisessä, että kaikki kuvaaja laittaa koko ajan tuonne, ja sitten kun ihmiset pystyy vielä, kun on tekoälyt ja tällaiset, että voi ottaa niitä valokuvia ja sitten voi tekoälyllä tehdä mitä tahansa, siis kuka tällainen näin, ja sitten muuttaa sitä valokuvaa ja kohdetta ja kaikkea täysin epäaidoksi. Ja sitten jos on olemassa versus ammattikuvaaja, jolla on ammattietiikka, joka haluaa ottaa oikeita kuvia ja nimenomaan ei käyttää tekoälyä ja tehdä sellaista, kun kokea esimerkiksi dokumentoida maailmaa sellaisena, kun se on oikeasti tapahtunut, ei sellaisena, kun joku henkilö on niin kuin päättänyt muokata tuolla jollain niin kuin ohjelmilla. Niin jotenkin, että se, että munhan on vaikea jotenkin ymmärtää tätä, että minkä takia jossain tuolla ajatellaan niin kuin artistien management-tasolla tällaisia. Mä luulen, että ne artistit itse, joku keskustelu ehkä on jossain käyty, mutta en tiedä, onko niillä artisteilla itsellään ei ollut niin hirveästi, en mä tiedä.
1: Ei sen. Niillä välttämättä ole tietoa, että mitä heidän edustajansa tuolla touhuvat, mutta tavallaan yhtä vähän mä ymmärrän, että jos palataan vielä siihen Florensen tämmöisiin hommaan, niin siinä, että sanotaan, että mikäli täällä on, näkyy yksikin ammattimainen kamera siellä yleisössä, niin loppuu keikka, että se oli se pelottelu, mikä niin kuin medialle annettiin, niin kyllähän siellä niin kuin faneja oli sitten oikeiden kameroiden kanssa siellä vaikka pimein. Ja miten ne, ei edes Florence on niin nero, ja että hän nyt osaisi sieltä erottaa, että tuo on nyt median ihminen ja tuo on fani. Ja koska useasti ne on myös samassa henkilössä, monet media-ihmiset, jotka kuvia ottaa, niin on yhtä lailla faneja kuin ne siellä yleisössäkin. Mutta jotenkin ne kai kokeemme, että kuvaajat on jotakin sieluvihollisia. Ja sitten mä myös mietin, että ehkä se on sitten kuitenkin, kun se somepeli on menetetty jo, että ne artistithan ei pysty millään muotoa sitä valvomaan, että millaista kuvaa virtaa just se fanikansa näillä esim. Jopa ihan näillä kännyköillä tai sitten ihan oikeillakin kameroilla, niin sieltä syytää sinne niin kuin someen, niin ehkä tämä on niitä harvoja tahoja, joita ne pystyy jotenkin suitsimaan, että näitä kuvaajia ei nyt, että mediaa ei nyt varmastikaan päästetä paikalle. Että joku tämmöinen siinä on ehkä.
0: Onko vielä valokuvaajille, tuleeko sieltä sellaista arvostusta, että sä koet, että ammattivalokuvaajia tarvitaan kännykkäaikana täällä? Siis henkilökohtaisesti, ja mäkin koen, että se on niin kuin elintärkeää, niin kuin vaikka joku kulttuurijournalismi on elintärkeää. Mutta molemmat on ollut vähän nimenomaan ehkä tällaisen arvostuksen ja sen ymmärryksen kautta, että kuinka tärkeitä on vähän huonossa jamassa viime vuosina. Mutta koetko sä, että onko tuolla kuitenkin sillä, että ihmiset kokee, että on tosi tärkeää, että siellä on oikeasti osaava valokuvaaja ottamassa oikeita kuvia tästä oikeasta tilanteesta?
1: No totta kai se on tärkeää, ja varsinkin nyt vähän tämmöiset järkevämmät bändit siitä osaa arvostaa. Mutta juuri tämä, mistä oli puhe, nämä meganimet, niin tuntuu ainakin, että ne nyt ei arvosta sitten juurikaan. Ja sehän on se homma, että ei me tässä nyt mitään semmoista super erikoiskohtelua nyt olla vaatimassa, että olisi se nyt kiva, että joskus edes kohdeltaisiin niin kuin ihmistä.
0: Aika tuolla, niin.
1: Välillä on sitä mieltä oikeasti, että voisiko edes olla ihminen. Heidän silmissään nähtävästi ei aina.
0: Ettei tämä haastattelu pääty ihan niin sanottuun matalaan nuottiin, että saataisiin hieman joku sellainen korkea nuotti, niin sanoi joku taho, jolla sä teet mielellä töitä.
1: Kyllä ne on kaikki, että ura on pitkä ja tässä on tutustunut tosi paljon kaikkiin musiikki-ihmisiin ja artisteihin ja aika monelle bändille tai artistille otan kuvia. Olen vähän niin kuin henkilökuntaakin välillä, niin sanotaanko nyt, että tässä on nyt tulossa syksyllä esim. Martikais Jarkko lähtee. Täällä on nyt tämmöinen uusi triokokoonpano, niin lähtee keikoille, niin Jarkkoa nyt aina mukava lähtee kuvaamaan ja moikkaamaan. Ja toki monia muita. Aina on ihanaa.
0: Tomi Palsa, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja hyviä valokuvauksia sinulle.
1: Kiitos sulle.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: David Lee Roth ja Just a Gigolo ja Pate Mustajärven Ukkometsä soi sitä ennen. Kello alkaa olla kohta 5:10. Alphaville ja Rock sitten hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikki.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.

0: vastuullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis miten tämä pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkorangaistukseen 81-vuotiaan miehen, joka säilytti vanhempiensa ruumiita pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeuden mukaan mies syyllistyi hautarauhan rikkomiseen. Mies nouti kuolleiden vanhempiensa ruumiit sairaalasta ja patologian laitokselta vuonna 1995 omien sanojensa mukaan aikeenaan täyttää heidän toiveensa ruumiiden viemisestä Yhdysvaltoihin. Poliisi löysi ruumiit ulkovajassa olleista tavaroiden alle hautautuneista arkkupakastimista kesäkuussa 2024. Oikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisikin ollut vanhempien esittämä toive, se ei vapauta miestä rikosvastuusta. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillai on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Oot jo tarpeeksi huutanut
12: 957. Vuoden Mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: Radio 957.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
12: Radio 957.
11: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus, katsastus katsastaa.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. VR:n työntekijä tönäistiin perjantaina iltapäivällä junaraiteille Keravan asemalla. VR vahvistaa STT:lle tapahtuneen ja kertoo poliisin tutkivan tapausta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan työntekijä ehti olla raiteilla noin 15 sekuntia ennen kuin asemalla olleet ihmiset nostivat hänet ylös. Hän oli mennyt suojaan raiteiden vieressä olevalle suoja-alustalle. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Ilta-Sanomille, että epäilty tönäisiä on otettu kiinni ja että tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. VR:n työntekijä ei loukkaantunut vakavasti. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä nestekaasutankkeriin, joka oli yrittänyt kulkea kaartin laittomana pitämää reittiä kohti Hormusin salmea. Britannian merenkulun turvallisuusvirasto UKMTO kertoi aikaisemmin saaneensa useita raportteja, joiden mukaan Arabiemiraattien edustalla kulkeneeseen alukseen oli osunut tuntematon ammus ja alus oli syttynyt tuleen. Tulipalo saatiin sittemmin sammutettua, mutta virastolla ei ole tietoa, kuoliko tai haavoittuiko hyökkäyksessä ihmisiä. Alus oli raporttien mukaan kymmenien kilometrien päässä Hormusin salmesta, kun siihen osui. Tämän syksyn ensimmäiset lumisateet ovat saapuneet Kainuuseen. Tänään 6 aikoihin iltapäivällä Suomussalmen havaintoasemalla lunta oli 2 senttiä ja Puolangalla Paljakan havaintoasemalla 9 senttiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä voida puhua ennen kuin aikaisintaan huomenna. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on tilastokelpoinen, kun havaintoasemalla on vähintään senttimetrin paksuinen kerros lunta aamulla kello 9 kesäajassa tai kello 8 talviajassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
8: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
0: ja iltaan. Uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
0: Muistaakseni huomenna. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Nyt on kalavelkojen maksun paikka. Tappara saa lauantaina vieraita Suomen Turusta, kun TPS saapuu Tampereelle. Kiekko tippuu jäähän kello 17. Tervetuloa viihtymään Nokia-areenan kuumaan lauantai-saunaan.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
10: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
11: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Janin auto seisoo kadulla. Jani leijoo aikaa ajella. Janin auto seisoo kadulla. Jani leijoo aikaa ajella. Kun Janella on...

Janin auto on niin sininen. Oi kumpa saisin avaimen. Janin auto on niin sininen. Oi kumpa saisin avaimen. Kun Janilla on.

0: käteeni. Avain ilmestyy mun käteeni. Avain ilmestyy mun käteeni. Ilmestyy mun käteeni.
1: Radio 957. Pelkkää mansee. Uutta musiikkia Tampereelta.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset! No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
9: Hexaplan.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtion avustusta Forsit Pori Oy:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut-segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5 600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Dronin torjuntayhtiö Sensofusionin pörssitaival alkoi kurssinousulla. Yhtiön osake sulkeutui reilun 10% nousussa vähän päälle 18 eurossa. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi tänään Nasdaq Helsingin pre-listalla. Kaupankäynti päälistalla käynnistyy ensi viikolla. SensoFusion ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa listautumista. Yhtiö kertoi torstaina, että sen yleisöanti ja instituutioanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakekohtainen merkintähinta oli 16,41 euroa.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
3: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
2: Okei, siis mitä? Kuka sä?
3: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
4: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku. Ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
1: Oot jo tarpeeks huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkuun alla itseyn.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: Radio 957.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Moi!
9: Makkone! Lähen mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
12: Liikku.fi. Pelkkää mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Timo. Myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä.
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
6: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtion avustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Lentäjän kimppuun hyökännyt Fly Dubai-lentoyhtiön lentoperämies on kertonut halunneensa tehdä itsemurhaiskun Tel Avivin lentokentälle, kertoo syyttäjä. Omanilaisen lentoperämiehen mukaan hänen esikuvanaan olivat syyskuun 11. päivän iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001. Niiden tavoin myös hän halusi aiheuttaa mahdollisimman paljon kuolonuhreja. Hyökkäys tapahtui runsas viikko sitten lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai vammoistaan huolimatta avattua ohjaamon oven ja henkilökunta ja matkustajat onnistuivat yhteistoimin taltuttamaan lentoperämiehen. Koneessa oli 174 matkustajaa. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnokseen Suomen susikannan päivitetyksi hoitosuunnitelmaksi ja ministeriön asetukseen suden kiintiömetsästyksestä tulevalle metsästyskaudelle. Hoitosuunnitelmassa muun muassa kuvataan suden kiintiömetsästyksen järjestämistä ja jaetaan Suomi 5 kannanhoitoalueeseen nykyisen 2 sijaan. Lausuntoja voi antaa 5. joulukuuta asti. Tulevalle metsästyskaudelle ministeriö esittää 109 metsästettävän suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle. Lausuntoja voi antaa 13. marraskuuta asti. Tämän syksyn ensimmäiset lumisateet ovat saapuneet Kainuuseen. Tänään 6 aikoihin iltapäivällä Suomussalmen havaintoasemalla lunta oli 2 senttiä ja Puolangalla Paljakan havaintoasemalla 9 senttiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä voida puhua ennen kuin aikaisintaan huomenna. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on tilastokelpoinen, kun havaintoasemalla on vähintään senttimetrin paksuinen kerros lunta aamulla kello 9 kesäajassa tai kello 8 talviajassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Pelkkää manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Mikä Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtionavustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. VR:n työntekijä tönäistiin perjantaina iltapäivällä junaraiteille Keravan asemalla. VR vahvistaa STT:lle tapahtuneen ja kertoo poliisin tutkivan tapausta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan työntekijä ehti olla raiteilla noin 15 sekuntia ennen kuin asemalla olleet ihmiset nostivat hänet ylös. Hän oli mennyt suojaan raiteiden vieressä olevalle suoja-alustalle. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Ilta-Sanomille, että epäilty tönäisiä on otettu kiinni ja että tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. VR:n työntekijä ei loukkaantunut vakavasti. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt tieteen akateemikon arvonimen kolmelle professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
5: Ei hätää!
6: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3. Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä, Pikku-Ahveniston liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Myllypuron liittymä, Pikku-Ahveniston liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
3: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of destruction.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.